پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بچێ بێژین ئەم کتێبە حکمەتەکەی وەک ئیکسیرە، ئایەکانی وەک گەوهرە، ئیحیاگەرە بۆ بەشەرە، موعجیزەکەی پێغەمبەرە. بچێ بێژین ئەم دەستورە پڕ لە نوورە نامەستورە، لە دنیادا لە مێژوودا وێنەی نییە هیچ کتێبێ، هیچ فەلسەفێ، هیچ ئاسارێ، ئاسەوارێ، هیچ هونەرێ، بیروبڕوای هیچ بەشەرێ، هونەرورێ، سخنوورێ وەک ئەو نییە. پەیامەکەی ئەحکامەکەی هەموو کاتێ، هەموو ساتێ تڕ و تازن، کۆنی نییە، پڕ ئاوازن. بكي بيجين أم كتابة تبيانا لكل شيئين وبشرى للمسلمين. فرمان أدا أي مسلمان تو خليفو جينشيني، خواي أسمان وخواي زويني، رسالتو أركشانت زور سنجينا، عبادتا تيكوشينا، دوزينا ويقوانينا، بدستو يا آوداني أم زمينا. کەچی ئەیداخەکەم، کەچی ئەیداخەکەم، بپێچەوانەی ئەم دەستورە عیززەت بەخش و گەوهەرینە، کاتێ پشتمان کرد لەم دینە، لەم ئاینە، دەسەڵات و حاکمیەت و حکومڕانی لەم جیهانە، بۆ زلهێزە داگیرکەر و دنیاخۆر و پەستەکانی دژە دینە و موسڵمانیش مفتەخەرە کە مەحکوومە و کە مەحرومە و کە لە زوم

خوشوی سانم بپشتیوانی خوای گورا جل جلالو هموان لپیشوازی منگی کی زور زور مبارکای زور بگرنگی ازانم لو منگ مبارکا منگی لدائق بونی پیغمبری برزو خوشویست صلی الله علیه وسلم لدائق بونی خوشویست دیان و صدان بلکو هزاران پیامی گور گوری مروف دوستی لگل خویای ناوا منگی حلاتنی خوری آزادی و نمانی کویلایتیا منگی دابارینی رحمات و برکاتی خوای لسرزوی لآسمان بو سرزوی بو مروفکان منگی آوابونی خوری ستمو بدپرستیا منگی گرانوی کرامتی راستقینه بو مروفایتی که هزاران سال لجیر جو روستمی ده صلات دار ظالمکان مروفایتی این نالان منگی بخشینوی زردخنو و سرینوی فرمیسکی هجارو ندارکان لسرزویا بوی لو منگ مبارک دا همو من بریار بدین عزیزانم کتواوی چرک ساتکانی ام منگ مبارکا بگی بکی نویسگیک بو بخودا چون و من و بپشتیوانی خوی گورا لتواوی او منگ مبارک لمو تارو لچنو تاری دهاتو جدا لخزمتی جیان مبارک کی رسول الله ابین صلی الله علیه وسلم حتا جوان تر حالی ببین و باش که بگین کچند ضرورت بو هاتنی او سنگین و سرورا تال جهدو لمان دوبونکانی تی بگین تابزانین او سنگینا در جایی تمنی مبارکی اسراحتی نکرد بس لبر اوی امتکی با اسراحت بجیه تا قیامت ایم عزیزانم زور قصور من هیا کم ترخمین لآستی او پیغمبر سنگین دا باورناکم یک یک من لچن سرچاویک بتواوی سیرتی او پیغمبر سنگین من خون بیتوا بلان بپشتیوانی خوای گورا من اولدم لو چوارو تاری او من گدا هموان لخزمتی رسول الله بین بدل گو بگرین بزانین موقف وردکانی دل سوزی و رحمتا للعالمین یتی کیدو او امت چونا حتا دوائی بریاری بخودا چونا و بدین بزانین او سنگینا چند ببزیبو و ایما و قرآن چون وینایکا من لمو تاری یک مدا عزیزانم یک وینا که قرآنی مبارک بو مانکا که با همو من بزانین بر لهاتنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مروفایتی لچی ظلماتو لچی زلکاو تاریکا یکا جیاون بپشتیوانی خوای گورا لم بشی یک ما چوار بلاو معاناتی گورا که یخی بمروفایتی گرتوا رسول الله بهاتنی لگلو اسلام مبارکا کتای بهمو اوانه ناوا بوی قرآن آواوی نایکا افرمی قد جاءکم من الله نور للان اخواوا روشنائی تان بواتوا ام نورا دو تفسیری وکراوا هندیک فرمون خودی اسلام مبارکا کیا هندیک شفرمون خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمی للاین اخواوا نور و روشنائی تان بوهاتوا که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام براسی هر کس شوینی بکوی دستی بیو بگری رینمائی اکری برچاوی رون بیتوا و یخرجهم من الظلمات الى النور خدا فرمی بر لهاتین رسول الله مروفایتی لناو تاریکا یکان اجیاوا انواع و اشکال تاریکایی بس بهاتنی پیغمبرو او اسلام مبارکه مروفایتی لو زلکاو تاریکای دره راوا بو نوری تواوی او اسلام حتا روش قیامت عزیزانم
یەکەم لەو زوڵمات و مەعاناتانەی کە مرۆڤایەتی بەدەستیەوە ئەیان ناڵان بریتی بوو لە بتپەرستی ئازیزانم. مرۆڤایەتی بتپەرستی باڵی ڕەشی باڵی تاریکی ڕەشی کێشا بوو بەسەر دڵی مرۆڤەکانە. تروسکایی ئەمن و ئەمان و ئارامی لەناو دڵی تاکەکانان نەما بوو. ئاخر ئازیزانم، علەما کە شەرحی ئیمانەکەن، ئیمان خۆی هەر لە ئەمنەوە هاتووە. وەختێکە خوا فەرمێ یا ئەیوە الەذینە ئامەنوا، ئەبێ هەر گوێمان لەم دەستەواژە بوو دڵمان پڕ بێ لە ئارامی و لە ئاسایش، ئەوەی قەلەق و دوو دڵی بێ لە ناخمانە نەمێنێت. بەڵام بەر لە هاتینە و ئیسلامە مبارەکە، بتپەرستی تروسکایی ئارامی لە دڵی مرۆڤەکانە نەهێڵا بوو. بە شەریەت ئازیزانم گیرۆ دەبوون بە دەست پەرستنی دەیان و سەدان خوای بێگیانەوە، خوایەکە بوو بۆ زستان، خوایەکیان دانا بوو بۆ هاوین، یەکێ بۆ پاییز و یەکێ بۆ بەهار. خوایەک لە ماڵا دانرا بوو بەس ڕزق بدا، یەکێکیان دانا بوو لە شەوا بیان پارێزێ، یەکێکیان دانا بوو لە ڕۆژا هاواری لێ بکەن. هەر لەناو ئەو کەعبە مبارەکە لە کەعبە و لە چوار دەوریا 360 خوایان دانا بوو. یەکێ لە دار دروستکرا بوو، یەکێ لە بەر دروستکرا بوو، یەکێ لە خورما خوای دروستەکرد، نیوە شەو لە برسا هەڵەسا دەستێکرد بە خوا خواردن، بەیانی خوا قاچێکی نەما بوو، دەستێکی نەما بوو. ئەم مرۆڤە گەورە لاواز بوو بوو نووری تەوحید و یەکتاپەرستی لێت یەکچوو بوو، سەریان بۆ دەیان و سەدان بتو غەیری خوادا ئەنەوان. بەوەش ئازیزانم، بەوەش نەک مرۆڤەکان بەرەو ئارامی ناڕۆن، بەڵکو بەرەو دەیان و سەدان گرفتی دەرونی هەنگاویانەنا. بەڵام بەهاتنی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، بەهاتنی ئەو ئیسلامە مبارەکە، ئەو باڵە ڕەشەی بتپەرستێ پێچرایەوە. خودا فەرمی بە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم: وما ئەرسەلنا من قەبلیکە من ڕەسوول، هیچ پێغەمبەرێکمان لە پێشی تۆوە ڕەوانە نەکردووە ئەی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، ئیلا نوحی ئیلەیه، نیگامان بۆ کردووە، وەحیمان بۆ ناردووە، پەیاممان بۆ ناردووە کە ئەنەه لا ئیلاه ئیلا ئەنە فەعبودوون، کە پێیان بڵێ بەس تەنها زاتێ شیاوی پەرستش بێ ذاتی ئەڵڵاهە جەللە جەلالوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أمتي أجمعين. إيمان دار خوشويسة كان بسران لبرز وبرس بران خوش كان جنز الله وتازة بيقشتو كان لهل جاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان دار خوشويسة كان لبابتك تازة دين وخزمة إيوي برس بأميدي أوك إن شاء الله إيوي برس بهرامند بن و سودی کی گورا ور بغدیل بابتانا بپشتوانی خوای پرودگار بابت کمال باسی فراغ. فراغ یعنی بیکاری، بی ایشی. فراغ یعنی کاتی که انسان خوای پرودگار او ناز و نعمت داده به انسان که ایشی کی تری نیه، مشغول نی، سرقال نی، بکار کی تروا آماده بو ای که دست بکار بی، آماده بو ای که دست که به ایشی جوان، بکاری جوان، به ایشی باش، بکاری بینی او کاتی نهیلی بروا او کاته لقزنسی کاته کتب فیرون روا با فرصتی بزانی او کاته بقوزی و استفاده لبکی سودی لور بگری نهیلی او کاته برا بخورایی. اما براستی خوشویستان ام فراغو بیکاریه زانان دفرمون دزه کی لیزانه لحظات و ساتکان انسان ادزه کاته کاند لی داجیر دکاد کاته کاند بفیرو در روا و بکوجه کی خوی گم کردوا حیات انسان در کجه و جیان و تمن انسان همی حل چیشه لبن و رگا رشت چیشی دکات. ام فراغو بیکاریه بیکاری یعنی هیچ کاری که نبه انسان اما چلگه کی نخوشه داری مللو تنبالیو توزلیو خفتو مراقو پجارو وسوسو قلقی و دودلی دهینه با انسان. زوری لو کسانی که صواب و رگی راسیان لیتیک شوه توشی الحاد و ملحیدی یعنی خو توشی شیطی و سل شواوی و رشد و رشادی و صواب و رشیدیان لیجیابوتو و لیان تیک شوه سبب هو کارکی چیه؟ فراغه. فراغ و بیکاریه، بیعیشیه. برزان. جا لله اگر هاتو فراغ و بیکاری، بوشایی، بیعیشی، او فراغه. بسن سارسلیش علمی، زانستی، کرداری، بکاری نهینی، محاصره ندهیو، دوری ندهیو، پری نکیو، اولی را بولا براستی، او خوانی، توشی فوتانه به و ولی بسرده که توشی نخوشی درونی یعنی خو خستخانه یعنی خو سزنکان ببیتوا بو لبرو چون که زوری لو کسانه که توشی ام فراغ و بیکاری و بیشو بوشای هاتون براسی او نفس بدکرداری که هیتی او نفس غدداری که هیتی او شیطان و هوا و آرزوی که هیتی توشی انواع جریمه، جریمه در باری خوی، در باری خلق، یواهی خوی انتحاره که و هرچند یک دولمان بی و مشهور بی. لبرمه چون که ام فراغ و بیکاریه دوری خصوصو لیعتی دالو لراسقینهی، لصواب، لراستی، لعراسه راست و خصوصت نو عالم و دنیای خیال پلاوی و خیالوه. او کاتا، با شرابی و همو خیالات سرخوش بوا لو همو حقائق واقعی که بینیویتی و اوکاتا جلیس و هام نشینکی شیطان لعینه دی باب و ناو فیل کردنو غش و قول بریو و هموشت خراپکانی لیده و شیطه و بای برزان مسئله فراغ. فراغ یعنی بیکاری، بیشی و دانشتن دستواجنو هیچ کارک نکی، یعنی هیچ ایشک نبه، هیچ کارک نبه، هیچ بیر نکی توا آوات چوار مشقیل مالا و دابلیشی کاتکت بفیرو بدهی واسع که خود اوالی بکی، هیچ کارو کسابت یک نکی تنبال و توزل، غم و پجاره دابلیشی آوا براسی امن خوششی گوره و کوگوتمان دزه کی لیزانه و کاتکان انسان لکیسی دچه و بکوشه که انسان در کجه اگر به تو آگای او کسا آگای لخوی نبه در بای برزان. اما براسی کێشەیەکی گەورەیە ئەم کێشەیە پێویستی بە چارەسەرە، دەبێت چارەسەر بکرێ. بزانین چۆن چارەسەری ئەم فەراغ و بێکاری بکەین، چۆن بەڕێزان، چۆن چارەسەری ئەمە بکەین کە کابرایەک دانیشتووە یەک ئیشێکی نییە، کارێکی نییە، کەسابەتێک ناکا، عیبادەت ناکا، ئاوا چوارمشقی یا نەخۆ لە ماڵەوە لە گۆشەی ماڵەکەیە خۆی عەزل کردووە، یا نەخۆ دێتە دەرەوە، بەڵام دەچێت چییەکە دەزەکا بە دۆمینە، بە سێڕسکانە، بە دۆمینەکردن و دامەکردن و یاریکردن و قمارکردن و چیچ و ئەمانە. کاسبێک ناکە، کەسابەت ناکە، عیبادەت ناکە، دەرسێک ناخوێنێ، ئیشێک ناکە، خۆی فێری شتێک ناکە، ناچێتە ناو خولیەکەوە، ناچێتە کۆڕ و کۆمەڵی ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە ئیسود و قازانجی هەبێ، ناچێت دەستێکی قورئان بخوێنێ، ناچێت بۆ سەنتەرانە دەستێکی قورئان بخوێنێ، مەکتەبەکەی ناکە. ئەمە بەڕاستی کێشەیەکی گەورەیە، کێشەیەکی زۆر ناخۆشە، کێشەیەکە بەڕاستی پێویستی بە حەل و عیلاجە. جا با بزانین، بەرەزان بزانین عیلاجی چییە ئەم فەراغ و بێکاریە. بەڵێ، عیلاج و چارەسەری بەرێزان لە کۆمەڵێک عیلاج ئێمە بە پشتیوانی خوای پەروردگار عیلاجی ئەم تەنبەڵی و تەوەزەلیە دەکەین کە بە ئومێدی ئەوەی کە ئینشاءەڵڵا بیسەرانی بەڕێز و موسڵمانانی دڵسۆز، برایان و خوشکانمان، گەنج و لاوەکان ئینشاءەڵڵا سوودی لێوەربگرن و لێی بەهرەمەند ببن، ئەم عیلاجانە بەکار بهێنن. ئەگەر خوا نەخواستە هەر کاتێک یەکێک لە ئێمە، یەکێک لە موسڵمانان، لە برایان، لە ئافرەتان، لە گەنج و لاوەکان خوا نەخواستە کەوتە ئەم فەراغ و بێکاری و بێئیشی و بۆشایی بۆ دروست بوو، با عیلاج و عیلاج وەربگرێ بەم عیلاجانە. ئەمە عیلاجی شەریعەتی ئیسلامە، ئەمە عیلاجی ئیسلامە، ئەمە عیلاجێکە بەڕاستی عیلاج و چارەسەری تەواوە، دەرمانێکی زۆر بەسوود و بەکەلکە، عیلاجێک و چارەسەرێکی کامل و تەواوە. ئینشاءەڵڵا بە ئومێدی ئەوە کە ئەو کەسانەی خوا نەخواستە تووشی ئەم نەخۆشیە بوون، تووشی ئەم بێکاری و فەراغ و بۆشایە بوون، ئینشاءەڵڵا بەکاری بهێنن و تاوەکو سوودی لێوەربگرن. یەکەم، هەر کاتێککە ئینسان بێکار و بێئیش بوو، بێکار و بێئیش مەبە، هەڵبستە، هەڵبستە دەستنوێژی هەڵبگرە، دڵکە ئانوێژ بکە، یانەخۆ دەستکە بە تەسبیحات و سوبحانەڵا کردن، یانەخۆ بڕۆ مطالعەی کتێبێکی بەسوود بکە، یانەخۆ بڕۆ بەلای ماڵەوەتان، یان مچوو بەلای براکان، بەلای خوشکەکان، یان سەردانی خاڵ و مام و کەس و کار و نەنک و باپیرە و ئەمانە بکە، یانەخۆ بڕۆ دەستکە بە لەبەرکردنی قورئان، دەستکە بە لەبەرکردنی فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم، یان کتێبێک بخوێنەوە دەربارەی تەندروستی، دەربارەی ئابووری، دەربارەی دەروونناسی، دەربارەی ئاکار و ڕۆشتی بەرز، دەربارەی زانست و زانیاری، دەربارەی مێژووی پێشینان، دەربارەی سەرکردەکان، دەربارەی پیاوە گەورەکان، دەربارەی پیاوە بەدینەکان، دەربارەی پیاوە شۆڕەژێرەکان، دەربارەی دکتۆرە بەرزەکان، دەربارەی هەموو ئەو خەڵکە چاکەی کە ئیسفادە لە داستان و ئەوکانی دەکرێت، بە تایبەتی مرۆ داستانی پێغەمبەران بخوێنەوە عەلەیهیم سەلاتو وسەلام، مرۆ داستانی سەحابەی بەرز بخوێنەوە، شوێنکەوتوانی ئەوان، هاوڵانی بەرێز، و دەربارەی هەموو ئەو کەڵە پیاوانەی کە هەڵکردوون، ئەو زانە گەورانە، ئەو هونەرمەندانە، ئەو ئافرەتە بەرز و بەرزانەی کە هەڵکەوتوون، ئەو ئافرەتانەی کە ڕۆڵەی گەورەیان لێپەیا بووە، دەربارەی هەموو ئەو سەرکردانە بە تایبەتی سەرکردەکانی ملەتی کورد، هەر لە شێخ سەعید نەورەسی، شێخ سەعیدی پیران، شێخ مەحموود و قاضی محەممەد، پێشەوا زانانی دیکە، هەموو ئەو کەڵە پیاوانە، مەلای گەورە و مامۆستایانی شارەکانی خۆمان، ئەو مامۆستا گەورانی کە هەڵکەوتوون لە سلێمانی، لە قەرەباغ، لە هەڵەبجە، لە پێنجوێن، لە قەڵازێ، لە ڕانیە، لە کۆیە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە چەمچەماڵ، لە ڕەواندوز، لە شارەکانی دیکە، بڕۆ ئەوانە بخوێنەوە، لە دهۆک، لە ئاکرێ، بڕۆ ئەو زانا و مێژووی ئەو کەڵە زانانە بخێنەوە بەڕزەکەم نابێ ینی تۆ ئەوها دەستە وستان دەستە و ئەژنۆ دابنیشی هیچتێک نەکەیت و ئاوا تووشی خەفەت و مەراق و بێکاری و ئەوانە ببی نابێت خاڵێکی ترمان ئەلازێکی دیکەمان ئەوەیە بەرەزان بەرەزان و خۆشەویستان ئەمەیە پارێزگاری بکە لەسەر نوێژەکان لە کاتی خۆیدا بە جەماعەت زۆزیکی خوا بکە بڕۆ بە شوێن علم بگەڕێ بڕۆ شانسەرەکان مشاوەرە بە زانان بکە بڕۆ پەیوەندی بکە بەو کەسانی کە لە ژیاندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە خوێندندا سەرکەوتوون بۆ کەسانی کە لە مەسەلەی ئابووری و کەسابەت و کاسیبی و ئەمانە تیجارەت و بازرگانی سەرکەوتوون بەرزەکەم ئەبێ بچی بۆ ئەوها بکەی باشترە بەڕاستی قەت خۆت تەسیمی فەراغ و بێکاری و بێکەسابەت مەکە خۆت تەسیمی وەحدەت و تەنهایی مەکە دەربارەی لەبەردەم شک و گومان و وەسوەسە و قەڵەقی و ئەمانە قەت قەت خۆت بەهێز مەکە خۆت مەڕوخێنە خاڵشکەمان ئەمەیە کاتەکانی خۆت تەنزیم بکە هەر کاتە و کارێکی تێدا نابنێ کاتی نوێژەکان کاتی نوێژەکان کاتی دەرسخوێن کاتی دەرسخوێن کاتی کەسابەت کاتی کەسابەت کاتی جوێگرتن لە وتار و چیچو ئەمانە ئەو کاتانە کاتی لە ماڵەوە مەسەل لەگەڵ ماڵ و مداڵ و کەس و کار و ئەمانە قسەی خۆش و هۆگری و دەرزگوتنەوە و حکایات و ئەو بابەتانە لە بازاردا دەبێ خەریکی تیجارەت و بازرگانی بی خالشکەمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتێک کە ئینسان لە ئیشێک بۆوە لە ئیشی دینداری دەست بکە بە کارێکی تر کە بۆ دنیا بێ کە تۆ لە کار و کەسابە لە ئیش و کاری دنیایی و لە ئیش و کاری قیامەت ڕزگارت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ دنیاکە قازانجی هەیە هەر کاتێ لە ئیش و کارێکی خۆت ڕزگاریت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ خەڵکی قازانجی هەیە کەواتە ئەو وەختەی کە هەتا ئەو وەختی بێکاریە زۆر بە فرسەتی بزانە نابێت تۆ ئیشێکی وا بکەی کە خوانە خواستە داماوی دەستە وستان دابنیشی قورئان دەفەرمێ فەئیذا فەرەغتە فەنصب وئیلا ڕەبیکە فەرغب ئیقتیدا بکە بە پێغەمبەر ئیسلامەوە سەلی الله علیه وسلم پێغەمبەر ئیسلام لە ماڵەوە سەیری کە لە ماڵەوە ناڵەکانی خۆی پاک دەکردەوە پۆشاکەکانی خۆی نەدووریەوە و حشترەکانی ئەو حشترانی کە هەیان بحشتر و ئەوانەی کە هەیان بوو ئەچوو ئەی دۆشین بە حەیاتی نەهێشت تۆ لە فەراغا لە بێکاریە دابنیشێ ئەمەش فەرمانی خۆی پەرودگاری جێبەجێکرد کە دەفەرمێ فەئیذا فەرەغتە فەنصب هەر کاتێ لەو کار و بارانە بێکار بووی ئیشت نەبوو فەنصب دابنیشە ئیشەکانی ماڵەوە بکە شتەکانی کە بکە ئیلا ڕەبیکە فەرغب ئارەزوو لە خوای پەرودگار بێ بڕۆ دەستکە بە نوێژ و عیبادەت و خواپەرستی و تەسبیحات و تەهلیلە و لا ئیلاها ئیلا الله و قورئان خوێندن و خوێندنەوەی ئەو شتانی کە سود و قازانجی هەیە خاڵێک ترمان ئەمەیە خۆشەویستان چائیلیازیتکە نابێ ئاوا لە ماڵەوە ماوەیەکی زۆر دابنیشی ببێکار نا بڕۆ بگەڕێ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە وەرزشکارن وەرزشەکەن هامشۆ دەکەن ئەگەڕێن ئەسۆڕێن کەسابەت دەکەن عیبادەت دەکەن خواپەرستی دەکەن چکە ئاوا لەگەڵ ئەوان لەگەڵ ئەو جەماعەتە کۆمەڵێکن دانیشتوون تەهلیلە و تەسبیحات دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون لا ئیلاها ئیلا الله دەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون سەڵاوات لێدەن لەگەڵ ئەو کۆمەڵە بە کە قورئانە خوێنن سەنتەرەکان شوێنەکان بڕۆ بۆ ئەوێ ئەو شوێنانە کە کۆڕ و کۆمەڵ و دەرسی تێدا هەیە خالشکەمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتە خوای پەروردگار ناز و نیامەتی تەندروستیدایە و ناز و نیامەتی بێکاری و فەراغ و بۆشاییدایە ئەوەش کە ئەوە دوو ناز و نیامەتی گەورەن مانەوایە تۆ دەستکەوتێکی گەورە دەستکەوتووە کەواتە پارێزگاریان لەسەر بکە کەواتە بەهۆی ئەو تەندر ئەو لە شە ساغەی کە هاتا ئەو بێکارێک کە ئێستا هاتە کار و کەسابەتێکن نییە ئەمانە بڕۆ دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ ئاخرەتت قازانجی هەیە دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ دنیاکەت قازانجی هەیە ئیسلاحی دنیاکەتی پێ بکە چاکسازی پێ بکە پاکسازی پێ بکە ئیشەکانت بڕێکە وەکو چۆن پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێ سەلی الله علیه وسلم نیعمەتانی مەقبول فیهما کەثیر من الناس الصحة والفراغ دەفەرمێ دوو نیعمەتی زۆر گەورە هەن خەڵکانێکی زۆر تێیدا زۆر تێیدا سەرگەردانن تێشکاون ناتوانن بەکارێن بنن خالکی زور ایشیشان ناز و نعمتی صحت و تندرستیه ایشیشان ناز و نعمتی فراغ و بیکاریه کاتبر زکم تو اول شساقی که هتا او لاشو زست جوانی که هتا ام ناز و نعمت گورا کل شساقیه که تندرستیه اما بزور زور دبی اهتمامی پی بدهی ام لشساقت هی براسه بی بیکاری پی بکه ایشی پی بکه بکاری بینه او فراغی که هتا براسی که هتا که دبی کاتکه خود به فیرو ندی نه بید خارج که من برزکن همو بیانی همو کاتکان اهداف و آمازکانی خود دیاری بکا پیج نیورو چیه که دیاری که پاج نیورو چیه که دیاری که سردانه که درس خوینی درس لیوه عبادت که کسابت که هموی دیاری بکا ابی دیاری بی خارج که من امیه او نمتو جیانی که حتی بیگوره که که نمتو جیانه که تهیا ام نمتو جیانه لوانه تو ایسا یعنی شوازه که جیانه تهیا بکلگ نایا برو بیگوره لچاک و بچاکتر لباش بو باشتر لکسابت و بو کاسبه که حلالتر او کاتی که ایسا توی تیدایی که هر عبادت کردنه نه هر با عبادت و موسا برو درز بخوینه ایرمال بگره زنی تو زنیاری برو ناو کور و کمالکان شونکانی که جیانت بگوره براسی چکن نکره یش یه لزانکان که نایی باولو کویلو علیه إن تشابهت الأيام هكذا فذلك يعني أن الناس توقفوا عن إدراك الأشياء الجميلة الموجودة في حياتهم. دل أجل هاتو أجل بيتو روجا كان هم يكو يقوابن أمر لك السبيني السبين لك الدويني هم يكو يقوابي معنى وايا أو خلق وستاوى أو خلق وستاوى وفي أغمد السلام دفلنا صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغبون أجل تو أمر دويني دو كو يقوابي تو تشكاوي زردت كدوا بوه امر نابه و کودینه وابه سبین نابه و کو امر وابه دسبین نابه و کو سبین نابه مراسیده به اشکان اولی کی ابن قیم جوزی ده فرمه اگر تو دائما نفسی خود مشغول نکی به حق وا او کاتا معنا ده به مشغول کی به باطل وا دسنا باطل اگر لنا حق نبی به تاکید لنا باطلی ناشتی پروپوش باطلی خلاص که معنا میکه دا ليك ثاني ذا توبل الحمد لله في غمد السلام ذا فرمي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان ذا فرمي ميزان إنسان ترازوي إنسان همي پردك وزارك لبلي سبحان الله يان دزاب لي سبحان الله سزاب لي سبحان الله سد خير دبودي سزاب لي لا إله إلا الله سد خير دبودي هرزور آسانة تزبيحت بيه أحدثك با سبحان الله بلا إله إلا الله بذكر كان بتسبيحات بصلاوات لا لدانشتنا لروشتنا لنوسارع لحج جاك لهشينك خريشي ذكر وتسبيحات وتهليل لا إله إلا الله أو شتعنبا شكا خير شي جورد براسي بذنس تشكا بخير نسال أم بابتا بريزان دفرمي خوي بردقار دستكاني بويد رسكور ككار بكا أقر أو تولنا وطاعت عبادتها كاري بينكي حتما أو دستانی تو لنا باطل مشغول خوی مشغول لکا لنا گناه و تاوان خوی مشغول لکا کواتا پیش امی کواتو بگناه و تاوان خود مشغول کی برو بطاعت و عبادت و خواه پرسی و قرآن خوندن و دراسه قرآن و علم و زانست و زانیاری و خبات و ماندوبون و زحمت و امانه و خود ماندو که اما قصه امام عمر رضای خوالی بیم یه شکل لزانان دلی فلتر دلی چوار رگاهای بوی که انسان کاتکان خوی بفرا بده یشی شان فراغ بیکاری، یشی شان اهمال کردن و جوی ندن، یشی شان ایشی خراب بکی، یشی شان امیه کار بکی، لکاتی خوی دانه بی. براسی ام چوار کاتا، کاتی اون که انسان کاتا کانی خوی بفی رو بده. عید القرانی دلی گوش جیری لناو غرفه که لناو ماله که گوش جیر بکی و هیچ کارو که ثابت کنه بی. اما رگای کبوانی زیبونه ول انتحارو خوکشتن براسی ابن قیم جوزی ده فرمی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت خوایلی به ده فرمی دائما مشغول بو سی کوششی ده کل به ذهنانی پیداوی سکانی خلق بو ده بچک ده زانی هر کات انسان یارمتی خلق بکا خوای پردگار یارمتی دکا بو سید که خلق تنبالکا لهم که زیادل توشی غم و پجاره و خفت و ناراحتی امانه ده بده هیچ خوشی چانیه براسی بەڵام ئەوانەی کە خاوەنی نیشات و چالاکی و کار و کردەوە و ئەمەلی ساڵح و خزمەت و خزمەت گوزاری و چاکە و چاکەکاری و خێر و خێرات و سەدەقات و بەخشین و تیجارەت و بازرگانی و عیبادەت و کەسابەت و ئەمانەیە لە هەموو کە زیاتر دڵی خۆشترە، لە هەموو کە زیاتر لە کاردایە، لە هەموو کە زیاتر لە خێردایە، لە هەموو کە زیاتر بەڕاستی ئیشوکارەکەی باشتر و چاکترە، لە هەموو کەسێکیش باشترە، کە خەیر و ناسی ئەنفەعهم لیلناس، چاکترین خەڵک بەڕاستی ئەوەیە کە سود و قازانجت بۆ خەڵکی بێ. و لەیس لئینسانی ئیلا ما سعا و ئەن سعیەه سوف یورا، ئینسان هەرچینەی کە بەڕاستی پاداش و پاداشەکەی نابینێەوە. بۆ ئینسانی ئازا لە دنیادا ئەوەیە کە دائیمەن لە سعی و کۆشەش دابێ، لە بەزێهێنانی پێداویستی خەڵکی دابێ، و لە کار و کەسابەت و عیبادەت و تێجارەت و بازرگانی و خوێندن و زانست و زانیاری دابێ. بەڕاستی ئینسانی ئازا ئەو کەسەیە. بڕۆن تەماشای مێژووکەن بزانن ئەو خەلکانە نایان ماوەتەوە کە ئازا بوون، تێکۆشەر بوون و بە غیرەت و بە شەهامەت بوون، زوڵمیان قبوڵ نەکردووە، تەعدان قبوڵ نەکردووە، بێکاری و بێکەسابەتیان قبوڵ نەکردووە. لە کۆتاییدا داوا دەکەن لە خۆی پەردگار بە ڕەحم و بەزەی خۆی بەزەی بێتەوە پێمانە، داوا دەکەین خۆی پەردگار لە فەراغ و بێکاری و دەستە و ئەژنۆمان نەهێلێتەوە، دائیمەن لە سعی و کۆشەش و خزمەت و خزمەت گوزاری و بەزێهێنانی پێویستیەکانی خەڵک بین. ئینشاءەڵڵا خەریکی کەسابەت و عیبادەت و تیجارەت و بازرگانی و هەموو ئەو کارە جوانانە بین کە سود و قازانجی بۆ خۆمان هەیە، بۆ ماڵ و مدار و کەسوکار و دەوروبەر و وڵات و نیشتیمانمان هەیە ئینشاءەڵڵا. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی تەعالی و بەرەکاتوو.
1: وادوی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

0: ورگیراو پسندو برزن که امش براستی پایه کی گوریا خوای گوره ای بخشی بوانی که خاکی طبعن خوش شویستانو برزن لزاراوی زانستخانی روشت ناسی و اخلاق ناسیه خاکی بونو خوب کم زانین بریتی لو روشت برزی که انسان اپاریزی لخو نمایش کردن لخو نواندن و وایلی اکا بخوی ننازی و بلکو نفسی خوی بشکینی و آرزوی خوی کمنکیشو جلوگیرو لغاو کیش بکا هر وکو زانای پای برزو عارفی خواناسو ما مستای بو خوا صلحاو فوزیلی کری عیاز رضا و رحمتی خوای لیبیا که یکی که لزانا عارفو اولیاکان افرمیم التواضع ان تخضع للحق خو بكم زانين او يكتو گردن كتبي بو راستيكان وتنقاد له وخوتي بو بچميني تو بيوي وابستبي ولو سمعته من صبي قبلته اگر لمنالك حق ببيستي وري گريد اما بي او تري خاكيبون و بي او تري گردن كتبون و هر وها لكسيكي سادو آسائي اگر حق بيست قبول بكي نلي من زانامو من آوامو من دا صلاة دارو من دولمنو من خاوان آواوا بشت الدنيا يكان ناز نكي حق لهر كسي بيست بالا شواني بي بالا كاسبي بي بالا كسي كي ساد بي ما دام حقيقة لسرزاري پرشن ادا بسيني كي فراوانو وري بگري بويا خاكيبون او گورا پياواني دروس کر و او برزاني وگ استیری آسمان درو شاو کرد جا خوش ویستانو بر ریزان گوی گرانی عزیز کومل اک خال هیا که انسان والی اکال لپایه و پیگی خو بکم زانین و خاکی بونا خوی ببینیت و شانازی پیبکا کومل بها هن که انسان والی اکا شانازی بکا بوی که خاکی تبع بی روشتی ساده بی لگل همو کسی که بسا چه شیرین طبیعت و شیرین زمان به یک امینیان او کسا ابیت خوشویستی خوا ولای خوا خوشویست ابیت چون که پیغمبریان فرمیه این الله اوحا الیا ان تواضعو حتی لا یفخر احد على احد پیغمبریان فرمیه الله یان نگاهی بو ناردوم که پیتان را بگینم گردن کچو خاکی و ساده بن خو با کمزان من حتی واتان لیبه کز بسر کزا ننازه و کز لکز خوی بزیاد نزانه که امش نگای خوایه بو اوی که خوای گوره ام کسانه خوشویه و ام کسانه لای خوا خوشویست و محبوبن بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ام حوالا ببهای من پیر را اگینه دو همین روشتو سنتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام خاکی بونو ساده بونو راضی بون به جیانی ساده و خود جیانه کردن و لخلکو بسر خلکا نخورینو خو بسر خلکا فرز نکردن وکو طاغوتو فرعونو ظالمو خوینمجو زوردارکان نبین او تا موسا پیغمبر سلامی خوایلی بی شوانی مری کردوا پیغمبری خوامان صلی الله علیه و سلم چن جیان نامکی بخوینو لچن ویزگی جیانی دا لسردمی منالی و تازلاوی دا شوانی کردوا پیغمبر گیانی خومن صلی الله علیه و سلم آکاری خاکی بون لجیانکیا سرمایه یکی زور ببهایا باخی کی پر لگولستان لهر شوانی دزبری چپکگولی خاکی بون لجیانی پیغمبری خوا اچنی توا عیسا پیغمبر سلامی خوای لیبیا با پی خاوز گراو و زور بسادهی جیاو پیغمبری خواه من صلی الله علیه و سلم با دستی مبارکی جلی خوی دوری و توا لگل فقیر و هجارا دانشتو و گویلی گرتونو قصی بو کردون با دم منالا و چوا لگل آفرتی با تمند وستاو و کاتی بانگی لیا کردو و پرسیاری لیا کردو با دمی و وستاو حتی آفرتکا خواه حافظی لیه نکردوه بجای نهشتوه لیره دا دو نمونتان بو اگرم و بو امیده ببیتا آرامش بو درونی همو لایک من یکمین انجارق پیغمبریان صلی الله علیه و سلم با آفرت یکی با تمن اگا کومل یا لگوره هاولانی لگل ابی آفرتەکە بانگی ئەکا پێغەمەری خوا ئەچێ بۆ لای بەتەمەن پشتی چەماوەتەوە تەمەنی لەسەر و حەفتە هەشتا ساڵەوە پێغەمەری خوا لە ڕێگە ئەبێ لەگەڵ ئەسحابەکانە ئەچێ بۆ کارێکی پێویست بەڵام ئەم ئافرەتە بانگیەکە ئەچێ بەدەمیەوە لەگەڵ یا گوێی لێ ئەگرێت کۆمەڵێ قسە و باسی بۆ ئەکا قسە و باسی سادەی بینی خۆیان ئەسحابەکانە فەرمون ئەی پێغەمەری خوا ئەم پیرێژنە چی بوو خۆمە ئیشمان هەیە و ئەرکێکمان هەیە و لە خزمەت جەنابتاین و بۆ ئەرکەی چوون خۆ ماتڵ کرد ئەفەرمێ ئەوە هاوڕێی خەدیجەی هاوسەرم بوو ئەگەر بیوتایە پێویستەکە لەگەڵ ما بۆستی هەتا ئێوارە تا ئێوارە لەگەڵ یا ئەوەستا چونکە لەبەر شعور و هەستی ئەوەی کە هاوڕێی هاوسەرەکەم بووە و ئافرەتێکی بەتەمەن بووە حەزی کردووە پێغەمەری خوا گوێی لێ بگرێ و حەزی کردووە قسە بۆ پێغەمەری خوا بکات صلی الله عليه وسلم خاڵی دووهەمیان جارێک مناڵێک چۆلەکەیەکی ئەبێ بێتاقەت ئەبێ پێغەمەری خوا ئەچێ بۆ لای ئەفەرمێ ئەوە چیە ڕۆڵە بێتاقەتی مناڵێکی ئاوا تازە نێونەمام نزیکی حەوهەشت ساڵان ئەبێ ئەڵێ وەڵا چۆلەکەکەم نەخۆشە و ئاوا ئاوا چۆلەکەیەکی ئەبێ لەگەڵیا پێغەمەری خوا دڵنەوایی ئەکا بەدەمیەوە ئەوەستی حەتا ئەو مناڵە ئەکەوێتە خەندە و پێکەنین پێغەمەری خوا بەجێی نایەڵێ ئەمە خاکیبوونی پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم وە چەندەها وێزگەی ترا کە ئەتوانن بڕۆن ژیانەکەی بخوێننەوە بە تایبەتی کتێبی نووری نەمر بخوێننەوە بەڕاستی ئینسان دڵی پاراو ئەبێ دەرونی ئاسوودە ئەبێ بەڕاستی مێشکی فراوان ئەبێ کە ئەچێتە خزمەتی ئەو کتێبە و لەگەڵ پێغەمەری خوا و لەگەڵ هاوڵانە ژیان بەڕێ ئەکا وا دلێ دێ ئەڵەی کەسێکی لە ئەندامانی ئەو سەردەمە کە لە خزمەت پێغەمەری خوادا ئەژی خاڵی سێهەمینیان بەڕاستی ئینسان بەهۆی خاکیبوونەوە پلەی بەرز ئەبێتەوە ڕێز و شکۆی دەست ئەکەوێ پێغەمەریانە فەرمێ ما تەواضع ئەحەد لله ئیلا ڕەفعه الله هەر کەسێ لەبەر خاتری خوا خۆی بەکەم بزانێ لەبەر خاتری خوا خۆی بچووک کاتەوە لەبەر خاتری خوا خاکی بوون بنوێنێت و خۆی لە بەسەر خەڵکا فەرز نەکات و لەگەڵ خەڵکا سادە مامەڵە بکا ئیلا رەب العالەمین بەرزی ئەکاتەوە دەرەجەی بەرز ئەکاتەوە و شکۆ و شکۆمەندی پێ ئەبەخشێ خاڵی چوارەمینیان ئینسانی خاکی دوور ئەکەوێتەوە لەوەی کە پەنا بەخوای گەورە ئەگرین بڕواتە ناو ڕیزی ئەو کەسانەی کە دەرگای بەهەشتیان لێدا ئەخرێ ڕقبوون و تووڕەبوون و ترش و تاڵی بەروبوومی تەکەبور و خۆبەزلزانیە ئینسانی خاکی و سادە و خۆبەکەمزان دوورە لە چڵک و چەپەڵی تەکەبور پێغەمەریانە فەرمێ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ناچه تبهشت و او کسی بقر توزه گردیلیک لخو بایبون و خو بزلزانین لدل و درون و لجیانی دا هبیا کوات خاکیبون لو میکروب و ویروس دورت اکا و او پاریزی لوی کدرگای بهشت و بسرا دا بخریه ئەی دیاردەکانی خاکی بوون چۆن لە خۆمانا بەدی بکەین و چۆن وا بکەین یەکەمینیان ئێمە قبوڵی حەق بکەین حەق وەرگرین قسەی حەق وەرگرین لە مناڵ بێ لە ئافرەت بێ لە کەسێکی سادە بێ لە نەناسێک بێ مادام حەقیقەت و ڕاستییەکی لا بوو بە سینە فراوانی لێی وەربگرین و ڕەتی دەکەینەوە و خۆمان بە زل نەزانین فیز نەکەین هەندێک دەستەواژە نەوتێ ئەوە چیە بە منی ئەڵێ من وام و من ئینسان نەخۆشی منێتی لە خۆمانا دەرکەین ئەنانیەت ئەنا شەیتانی مەلعوونی بەر لەعنەتی خواخست بۆیە یەکێک لە پیسترین نەخۆشیەکان کە ئینسان وا لێ ئەکا تووشی تەکەبور و غرور ئەبێ ئەنانیەتە ئەنا من منێتی مەکە منێتی ناخۆشە نەخۆشی دەرونیە خاڵی دووهەمینیان ئینسان بەوەی کە نەرم و سادە و ئاسایی بێ لەگەڵ خەڵکیە ڕقن و تووڕە و زبر نەبێ ئەمە نیشانەی ئەوەیە کەسێک ئاوا بوو ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەلحەمدوللا ڕێگەی خاکیبوونی گرتووە خاڵی سێهەم خۆت لە فەقیر و هەژار جیا مەکەرەوە کەسی واهەیە لە ڕیزی مزگەوتیشا پەنا بەخوای گەورە ئەگرین ناچێتە لای کەسێکی کرێکارەوە لەبەرەوە دەوڵەمەنە لەبەرەوە دەست ڕۆیشتووە لەبەرەوە پلەوپایی هەیە لەبەرەوە شەهادەی هەیە ناچه تلای کسی که کریه کاریه فقیریه هجاریه نداریه اروات اگر رب زانه لکوه کسی که دیار دیاره چه تنشتی اوه اما دوره لأخلاقی مسلمان دوره لأخلاقی محمدی دوره لأخلاقی اصحابی پیغمبری خواه بویا یک یک لنشانه دیاره کانی خواه بکم زانیو خاکی بون اوه لریزی هجارو نداره کان خواه من جیانه کینو چوارمینیان خو من بدور بگرین لدیارده دروزنی و اتا نمایشی دروینه خو نواندن و خو سرقال کردن بشتی پر روپوچ و خو فرس کردن بسر خلکیه پینجمین و کتایی دیانن با ریز و شکوی اهلی چاکه و چاکه خلکی ببینین و چاکه خلکی ور بگرین و دان بنین با چاکه خلکیه ریز و حرمتی خلکی ور بگرین وحق بجيرينو بو خاونكي يعني من قسيكي بو نمونا نمونا قسي زانايك اجيرمونا لم قسي خوما بلهم قسي فلانكسا قساك بجيرمو بو خلقي نمونا جوانك نصيحتك آموشقاليك بلام بلامو بلامو عيب نبيت خوا پنامان با خوا پنامان با فيزو تكبرو خوا بزلزانين واوليبكا قساك بكي بهي خوت نا بله فلانه کس فلانه عالم شیخی گیلانی امام غزالی ابن القیم جوزی یا عبدالله کری مسعود رضا و رحمتی خوایلی به انسی کری مالک یا فلانه زانه یا فلانه ماموستا یا وکو کاغ احمدی شیخ یا وکو شیخ معروفی نودی یا وکو شیخ نقشبندی یا شیخ جنیدی بغدادی یا هر عالمی لم عالم گورانه یا امام ربانی یا شیخ سعیدی نورسی ولی خوای پروردگار که فرمایش کن فرموام قصه کی خیریان کردوام چند پاراگرافیک آموزگاریان لذای خویان جهشتو و کو خوی با خالکی باز بکن با شیرینی بخین سر سفری دلی خالکی بلام بلین ام فرمایش تا ام نمونهی فلان کسا نکن بهی خومن چون که آب راستی پیوتری آموزگاری دزین دزی کردن ل سرمایه خالکی سرمایه خالکی با خلات بدین با مسلمانان بس بلین اما دیاری و خلاتی فلانه زانایا خوش ویستانو بر ریزان زیاتر که تان نگرم برو بومو شوه نوارکانی خو بکم زانین لجیانی ایمده یکمینین پیش هموشت لای خواه خوش ویسته بی دوی اوه لای خلق خوش ویسته بی تو لناو خلقه پسنده بی دو همینین درونی انسان آسوده ابی دلی خوش ابی لشی سوک ابه مشکی اسراحت اکا امانه بروبومی خوبه کمزانی و خاکی بونه سی همینیان برکت اکویت زانستو برکت اکویت رسقتو برکت اکویت کارو پیشتو خوبه کمزانی اما بروبومه کهیتی خالی چوارمینیان انسان لناو کوملگه دا شکو پیا اکا خلق ریزی لی اگرن خلق دسی بسی نوبو اگرن خلق لمجلیس ایخن لای سروی خویه و خلق ل شونو رگاکانا پیشینا اکون ولکاتی که کاری پیوستی که هبی خلکی گرچ اچن بدمی و هاو کاری اکن بو چون که ام کسا کسی که خوبه کمزانه لناو خلکا ناسرا و کسی که ساده کسی که خاکی تبع اما بو جیانی دنیا ای بو قیامت بو قیامت لآگری جهنم لغزبی خواب دور ابی پاشان خواهی گوره پلو پایی برزکاتو هر وکو الله جان فرمی تلک الدار الاخرتو نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ام بهشت برين فراوانك خواي گور رازاندت افرمي ام بهشت رازاندو متوا خلاتو پيشكش بو كساني كلجيان دنيا دا خوين بزل نازانن خوين بسر خلقا نانوينن خوين بسر خلقا فرزناكن خلق جير چپوكناكن وگندلي وفساد وخراب بلاوناكنوا و چارنوسي خوشبختي بهشتش بول اخوات رسانا خالي سيهم و خالي كوتاي بريتيلا هاو نشين بون لقل پیغمبر اخوا و پیغمبرانا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم مجدد و افرمي الا اخبركم باهل الجنة هوالتان پیبدن بخلقی بهشت طبعا خلقی بهشت روجانو بپی كاتکانو بپی حزو هیو و آواتی خوان اشنا خزمتی پیغمبران بتایبتی پیغمبری سرور من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام خوال سر باقی پیغمبرانش جاء فرمی كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبر همو کسی کی لاوازو ساده و کسی که خوی بکم ازانه و کسی که خاکی لاواز نگ یعنی کسی که لاوازی به غیرتی یا وکو دست پاچه نه که افرمی لاواز بی یعنی خو بکم زان بی کسی که ساده که خوی بکم ازانه و خوی بسر خلکی فرزناکا و لناو خلکی ساده و خوی با خزمتکاری همو کسی که ازانه و خوی با دزبار ازانه و خوی با عبدكي مكلف أزاني للايان رب العالمين وكوظيفة خزمت كردنا أم كسانا أو اندباشن أقر سوين بخوا بخوان كخوا كاريكيان ببكا خوا دليان ناشكيني لكوتاب رغيا إيمة شون بغينا أم منزلغا وبچيش تيقوامان ليبي خاكيبين إيمة چيبكين لچي كانياو يك بخوينو لچي ميو يك بخوين لچي قطاب خانيك خومان پروردكين تا خاكي تبعاد بين اویش بچن خالی که پوخد لخزمتانا و پینچ خالی کرتو پوخد آماجی پیکین یکمین یان بیر کردنوه لده صلاتی خوا و للاوازی انسان که خوای گوره افرمه و خلق الانسان و ضعیفه انسان خوای گوره بلاوازی دروسی کردوه هر کسی من عرف قدر نفسیه هان علیه التکبرو هر کسی خوای بناسه خو بزلزانین لجان روحی دا امال ری لی در اچیتو بو یک انسان خوی بناسید پیش هموشتی خوا بحق بناسی و ریگی خوا آشنا ببی و خوی بناسی کسایتی خوی بناسی و آگاداری شرع خوا بی بچه تا خزمتی قرآن بچه تا خزمتی سنتکانی پیغمبری خوا بچه تا خزمتی جیان نامی پیغمبران و پیغمبریان صلی الله علیه و سلم صلی اللہ و سلامی خوا لسر اوانش چه تا خزمت جیانی هاولانی پیغمبری خوا او کاتا را دی کچون خاکی بیم خالی دو همینیان جیان نامی پیغمبران بخوینه توا لپال اودا جیان نامی پیوچاکان زانایانی بو خوا صلحاو سرمشقانی کوملگی بشری اوانی که جی پی هلگری پیغمبرانو پیغمبری خوا من صلی اللہ علیہ وسلمو اصحابو تابعین و تابعین بون کل کبار علما و زانا خوانا سکان و اولیا کان بون برو جیان نامیان بخوین رو جیان نامی پیوچاکان هر لست سالی پیش ایستی خوتا و حتی اگات و سردمی اصحاب چند بود اکریب شور خزمتی او گور زانایانا او کاتا قدری جیان کردن براستی افامین خالی سیهم هاو ریتی کردنی کسانی باش ما مستایانی باش خوین کارانی زانست شرعی کان خلکانی ساده لمزگوتکانا اوانی که خاکی تبعن که سادن که خوبه کمزانن رفیقی اوانب که خاکی ابی بچی تا نو مجلیسی خوبه زلزانو سرزلکانو ملچورکانو اوانی لخوباینو خوین بسر خلکا فرزکنو خلکی هجار و فقیر بسوکو کم تماشا اکن او کاتا اچی تا ریزی شیطانو خوابه نامن با خالی چوارمینان انسان مجاهده نفسی که لگل درونی خویاتی بکوشه بردوام ذکری خواب که بردوام سرکونه نفسی خوی که بردوام بپاریته و ذکری خوای پروردگار بردوام بکه بردوام خوای لبیر بی خالی پینجم و کوتایی پارانوه پارانوه لحضوری رب العالمین دستپان کردنوه لخوا لالانوه لرب العالمین که انسان درونی که پاکی پی ببخش خوای گیان هستو دل یکی خاکی پی ببخشی جیان یکی ساده پی ببخشی وای لبکا لأهل اسلام خوی جانکاتو لمسلمانان خوی دانبری و کسی یکی گنجاو ساچاو بی بوی لکوتای داوکین لخوای پروردگار خوای بو خاطری ناو جوانکاند وامان لبکی لنخوشی و میکروب و وایروس و پتاو چلکو چپلی تکبرو عجبو غرورو انانیت دور کبینو و سلامتو بدور بین خواه لخو بایی بون، لخو رازی بون، خو پرستی، خو ویستی، خو فرس کردن، خو بزلزانین، خو جیا کردنو لأهل اسلام خواه لجیان و دلو درون من دور خیتوا، اما نه نخوشی و پتاو در من خواه بمن پاریزی لی، و من لب که کسی که ساچاو بین، کسی که زمان شیرین، روح شیرین، اخلاق شیرین، دل شیرین، خوان شیرین بین یا رب العالمین، خواه لباو کدائک من خوش بی لمردوکان من خوش بی رحم بخیزان و مالو منال من کی هدایتی گنجو لاوکان من بدی ولاتو نشتیمان کمان لفتن و آفات و بلا پاریز راو کی خاکو ولاتو نشتیمان من بر رحمتی ارزو آسمان یا رب العالمین بسر بکی توا هدایت من بدی پاداشتی ما مساکان من بدی تو پاداشتی همو او کسانه بدی تو که قصه خیر من بو اکن یا دستی خیر یان گرتوین قصه خیر یان بو کردوین نصیحت یان کردوین روژه لروژان بقصه کی خیر بسر یان کردوین تو یا رب العالمین پاداشتی یان بدی تو خوای پروردگار ما مساکان من سربرزی دنیا و قیامت کی لو دنیاش بکاروانی پیغمبران و مجلسی پیغمبران یان شاد کی خوای پروردگار رحم به مال و خزان من کی رحم به نو منالکان من کی رحم به گنجولاو هاولاتی ولاته کمان بکی خاک و نشتیمانه کمان بر رحمتی خود آودان کی تو لفتنو آجاب من پاریزی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی.

گوزەیەک بە قورئان ڕۆشن کرابێ، نوری ئیلاهی بە ئەو درابێ، بۆ سەر قەتاری کاروانی ڕێ، معلومە دەبێ هەر ئەو چرابێ، معلومە دەبێ هەر ئەو چرابێ.

به نام خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە. درود و سەلات و سەلام برژێ بەسەر جانی پاکی پێشەوامان، نوری چاو تاجی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه و سلم، و لەسەر یار و یاورانی و لەسەر شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی. عزیزانم، خۆشەویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گەورە برژێ بەسەر دڵ و دەرونی هەموومان. خۆشحاڵم ئەمجارەش لە حەلقەیەکی نوێ لە بەسەرهاتە مێژوویەکەی خۆمان بەسەرهاتی ئەندەلوس بە خزمەتتان گەیشتمەوە. ئازیزانی من، ئێمە لەوە ڕاوەستاین، گوتمان کاتێک محەممەدی کوڕی یەعقوبی، کوڕی یووسف لەو شەڕەدا شکا، هەستا گەڕاوە ئیشبیلیە، پاشان گەڕاوە مەغریب. لەوێن دەر تەبعاً لە ساڵی 610 هیجری وەفاتی فەرموو، پاش یەک ساڵ لە شکستی ئەو شەڕەی لە شەری عیقاب کە تووشی بوو. ئەم پیاوە لە پاشە خۆی کوڕێکی کردە زێنشین و وەلی عەهدی خۆی کە دەسەڵاتی موسڵمانان بگرێتە دەست کە 15 ساڵان بوو، کە ئەمەش غەڵەتێک بوو، وەکو غەڵەتی بابی خۆی کە لەگەر محەممەدی کردی. تابن ئەم مەملەکەتە تووشی شکستیەکی زۆر بوو پاش ئەو شەڕەی کە دۆڕاندیان، و کوژرانێکی زۆر و بێدەسەڵاتیان لە ئەندەلوس و زاڵبوونی دەسەڵاتی مەملەکەتەکانی قەشتالە و ئەراگۆن و ئەوانە بەسەر موسڵمانەکاندا، بەڕاستی دەوڵەتی موحیدین ڕۆژ بە ڕۆژ لاوازتر بوو. یەکێک لە هۆکارەکانیش ئەوە بوو کە زۆر هەرێم لێیان جودا بووە، بەنی حەفز لە تونس، بەنی مەریەکان مەرینەکان لە مەغریب، ئەوانە هەمووی جودا بوونەوە لە مەملەکەتی موحیدوندا، لە دەوڵەتی موحیدوندا. هەتا وەلی هات لەو کاتەدا تەمەن مەسیحیەکان ئەن فرۆنسۆی هەشتم ئەوەی بە هەڵزانی کەوا محەممەد ڕای کردو و گەڕای تۆمەراکش، و کەس نماوە دفاع لە موسڵمانان بکە، بۆ یەکسەر هوزومی کردو هەل لەو ساڵ لە ساڵی 610 گەمارۆی شارێکیدا، ئەو شارە بە ناوی ئەبدەیە. تەمەن ئەم شارە گەمارۆیەکی زۆر توندیان لەسەر بوو، هەرچەند مقاومایان کرد و هەرچەند دەخۆڕاگریان کرد، بەڵام ئاخری سەبریان پسا، ناچار داوای سۆلحیان کرد کە ئێمە شارەکە ئەدەینە دەستان. و وعدیشاندا ئەن فرۆنسۆی هەشتەم کەوا 1,000,000 دیناریشی دەدەنێ بەس دێ بگەڕێ ئەم خەڵکە بە سەلامەتی لە لاو خاک و وڵات و مەملەکەتی خۆی دانیشی، با ئەوان حکمڕانیەکەیان لەدەست بێ. لەو کاتەدا ئەن فرۆنسۆ ڕازی بوو، توێ باشە، ئەمن هەمسەرتان ئەمانە، هەم ماڵتان ئەمانە، بەس 1,000,000 دینارم بدەنێ، ئێوە ئازاد بن و لە شوێنی خۆتان دانیشن. بەڵام ئەوانە قەت قەت سەعب وعد و وەفای خۆیان نەبوونە، بۆیە کاتێک کە چوونە ناو شارەکە دەستیان بە قەتل و عامی موسڵمانەکان کرد. 60,000 موسڵمانیان لە شاری ئەبدەیان کوشت بەداخەوە، و 60,000یشیان بە ئەسیر گرت و بردیان و فرۆشتیان. پاشان هەر لەو ساڵیدا چوون گەمارۆی شاری بەیاسەیاندا، بەڵام کە کاتێک کۆچوونە شاری بەیاسا، خەڵکەکە هەموو هەراتبوون لە ترسان، کە هەراتبوون کۆمەڵێک نەخۆش و دەستکورت و دەردەتان و معوق و پیر و اختیار مابوون لە ناو مزگەفتەکە خۆیان هەشاردابوون. بەڵام بەڕاستی ئەو نامردانە بە شیرەکانیان هەر هەموو موسڵمانەکانیان لە ناو مزگەفتێ کوشت، وم بەڕاستی شارەکەشیان هەموو ئاگر تێبەردا. بەڵێ، ڕۆژ بە ڕۆژ ئەم مەملەکەتی قەشتالە و لیون و ئەراگۆن دەستیان کرد شارەکانی ئەندەلوسیان وەردەگرتەوە، و یەک شارەکانیان وەردەگرتەوە، جا موسڵمانەکان یان ئەوە دەکوژران یان ئەوە تو هیجریان دەکرد و دەڕۆیشتن و شار و وڵاتی خۆیان بەجێ دەهێشت. بەڵام لە هەمووی کارەساتتر، لە هەمووی ناڕەحەتتر ئەو بوو ساڵی 633 هیجری کە شاری قورت و بەجیرە، کە بەڕاستی ئەم شارەی کە 500 ساڵە بوویتە ئەستێرەی علم و زانست بۆ هەموو عالم، بوویتە مەفخەرەی ئینسانیەت لە علم و زانست و ژیار و حەضارەتدا، بەڵێ لە ساڵی 633
مەلیچی قەشتالە کە نای فرناندۆ یەکەم بوو هەستا دەورەی شاری قورتوبەی گرت. هەرچەندە هاواریان لە بۆ شوێنەکانی کەنارد، بەڵام کەس نەبوو بە هاواریان بێ لەبەر ئەوەی تازە تەواو یەک کەس نمایە کە بتانی دیفاع لە مسلمانەکانی ئەندەلوس بکا، وەکو ڕانە مڕی لێ هاات بوو. هەر مەملەکەتێکی مەسیحی بۆ خۆی شوێنێکی داگیر دەکرد و و شوێنێکی بە بندە سەڵاتی خۆی دەخست. بەڵێ قورتو بە پاش ئەوەی کە زۆر مەحاوەلایان کرد کەەوە بەزێنێڵ و نەکوژرێن، ئەو بۆ ئاخری بە سڵح ئاتفاقیان کرد کەەوە شارەکە بە زێبێڵن. ئەگەر چی؟ قائدی جێشەکان و هەنجێک لە قەشەکان بۆ ڕازی نەبوون، حەزیان دەکرد بیان کوژن، بەڵام ئەوە بوو فرناندۆ زۆر پیاوێکی عقڵ بوو، گوتی نا ئەترسم ئێمە دەست بکەینە شەڕی شەڕوی مان و نەمان بکەن، بەڕاستی بچن هەموو ئەو حەزارەت و ئەو جوانی ئەو شارەی هەر هەموو تێک بدەن. لەبێت بەڕاستی جوانترین شار بۆ لە عالم، ڕۆناکترین شار بۆ لە عالم، نمونەی حەزارەت و ژیار بوو لە ناو هەموو عالمدا. بۆیە فرناندۆ عاقڵ بوو، گوتی نا بە شەڕیان لەگە نەکەین، ئیزدیان دەدەین با بڕۆن بە شارەکە بە جوانی لە بۆ ئێمە بەزەبێڵن. بەڵێ مسلمانانی قورتوبە هەر هەموو سبحان الله شارەکەیان بەزێهێشت. ئەو خەڵکی کە ئەو تەمان قورتوبە یعنی

رمزی پێشکەوتن بوو بۆ مسلمانان، رمزی عزت و سەرکەوتن بوو بۆ مسلمانان، رمزی زانست و فەلسەفە بوو لە بۆ هەموو عالم. بەدبا داخەوە ئێستا ئەو هەموو عیلمە 525 ساڵ مسلمانان نەناو قورتوبە خزمەتی مرۆڤایەتیان کرد. ئەو مزگەوتەی قورتوبە کە گەورەترین مزگەوتە، هەزاران عالم و زانە و فەیلەسوفی لێ دەرچوو کە ئەوروپا خۆشبەخت بوون بە علم و زانست و فەلسەفەی ئەم زانە و دانایانەی کە لە ناو مزگەوتی قورتوبە تەخەرروجیان کرد. بەڵام بەداخەوە ئیمڕۆ ئەو مزگەفتە ئەوە کەتە بندەستی مەسیحیەکان. بەڵێ، پاش ئەوەی کە مسلمانەکان لەو شار و لەو شوێنانی کە ئەڕۆیشتن، سێ شوێن هەبوون کە بچن تێیدا بەحەسێنەوە. یەکەمینیان غەرناتە بوو کە ئێستا باسی دەکەین لە بەرچی غەرناتە خەڵق ڕوویان تێدەکرد. دوو شاری ئیشبیلیە، تەنها ئەم دوو شارە مابوو لە ناو مسلماناندا. غەرناتە سەتا پازدەی مەملەکەتی ئەندەلوس بوو و ئیشبیلیەش سەتا دەی مەملەکەتی ئەندەلوس بوو، کەواتە بە هەر هەمووی سەتا 25 لە خاچی مسلمانان لە ئەندەلوس ماوە لە بندەستی مسلمانەکان بێ. ئەگەر ئەو دوو شارەش نا، ئەوە دەبایە بچنە چێندەر باکووری ئەفریقیا، ڕووی لە تونس و جەزائیر و مۆریتانیا و مەغریب و مەراکش بکەن. دەبایە بستەوێندە بۆیە مسلمانەکان بەڕاستی هەر کاتێک کە شارێکیان لێ دەگیرە، یان ئەوە تەدەکوژران، یان ئەوە تە قوتار دەبوون، کە قوتاریش دەبوون پەرت دەبوون بەناو ئەو هەموو شوێنەی کە مسلمانەکان تازە باسمان کرد. غەرناتە تەبعەن توانی بمینێتەوە لە پاش قورتوبە 225 ساڵ غەرناتە مەقاومەی کرد. بەنی ئەحمەری لێبوو ئەوانە حکمڕانەکان گرتە دەست. وای ئینشاءڵڵا هەندێکی تر باسی لە حەڵقەکانی داهاتوو باسی ئەوەی چۆن بەنی ئەحمەر توانیان ئەم 225 ساڵە لەگەر ئەو هەموو بارودۆخە ناخۆشی کە لە ئەندەلوسات کە هەموو شارەکان مەسیحیەکان گرتیانەوە، چۆن توانیان 225 ساڵ تەحمل کەن و بمێنێنەوە. تامان دوو هۆکاری زۆر سەرەکی هەبوو کە ئەم شاری غەرناتەیە بمێنێتەوە. هۆکاری یەکەم ئەچەندە زەویەکەی بچووک بوو، بەڵام سەروەتێکی مرۆیی بێغایەتی لێبوو. خەڵکێکی زۆر لە قائدی جێیشەکان، لە پیاوە باشەکان، لە تازیرەکان، لە پیاوە علم و زانستەکان، عالم و زانستەکان هەموو ڕۆیان لەوێن دەرکرد بوو. هۆکاری دووەم هەڵکەوتەی جوگرافیەی غەرناتەوە بوو، نێزیک بوو لە مەغریب، نێزیک بوو لە بەنی مەرینەکان کە حکمی مەغریبیان دەکرد. تەمان ئەمەش هۆکارێک بوو کەوە ئەوە بە ئاسانی نەگیرێ لە بەرەوەی هەر کاتێک ویستبیان داوای هاوکاری بکەن لە بەنی مەرینەکان، یەکسەر ئەوان دەهاتن بە هاواریشیان دەهاتن. بەڵێ ئەم دوو هۆکارە تەقریبن هۆکار بوو بۆ مانەوەی غەرناتە لە بندەسەڵاتی مسلمانەکاندا. بەڵام لە ساڵی 336، سێ ساڵ پاش کەوتنی قورتوبە، پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن کە ناوی جیمسی یەکەم بوو، ئەویش تەماعی کرد کە بچی شاری ڤالانسیا داگیر بکات. تەمان ئەو مەسیحیانە لە بینی خۆیان منافەسە بوو چێ بتوانی زۆرترین خاچی مسلمانان بەخۆ بگرتەوە. ئەو بوو پاشای مەملەکەتی ئەراگۆن جیمسی یەکەم لە ترسی ئەوەی نەکو پاشای مەملەکەتی قشتالە فەرناندۆ بسی شاری ڤالانسیا بگری، زوو بەخۆی بە 7000 جێیشەوە چوو گەمارۆی ئەو شارەیدا. پاش ئەوەی کە زۆر مسلمانان لەوێندەر مقاومەیان کرد، زۆر حەولیاندا و هەواڵیان بۆ هەموو شارەکان نارد، بەڵام حیچ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كزنية جواب يوم مسلمان أنا بلاتوا كزنية بهاواريان به بخواي ندولة مرابطون ما ندولة موحدون ما نمسلمانانش براستي أم هيزو قوة ما كبتوانا برامبري أوهمو ظلم استمو نار حتي كليان دكري لما مملكة أراغون وقشتالة دا بتوان بمينينو بوي براستي باش أوي كأم قمارويان لسا سخد بو برياريان دا كشاركا تسليم بكنو وخويان قطار بكن. أو بو طبعا فالانسيا 500 سال بو لبندستي مسلمانا كامو. بله أم شارش
پاشای مملکتی اراغون جمسی یکم گرتی و هر زاره هتون او شارکی یکمیش او بوده تونه مزگفتکانو زو مزگفتکانیان کرده کنیسو ایتر او خلکش هر همو شاری والانسیان بزهشت بلو غرناتو براو اشبیلیاو

بەرە و مەغریب و جەزائیر بەڕێکەتن خۆشەویستانم پێش ئەوی بزانم چی لێت و دوای شاری ئیشبیلێ دەگیرێتن ئەو زە دوای ئاخری غەرناتە پێم خۆشە باسی ئەوە بکەین لەبەر چی دەولەتی موحیدین ئەم دەولەتە قوویە ئەم دەولەتە زلهێزە ئەم دەولەتە عەدەدی جەگدار و مجاهیدی هەبوو لەبەر چی ڕووخە ڕاستی زۆر گرینگە ئێمەی مسلمانان لە ئەسبابی ڕووخان و هەستانەوە زۆر بکۆڵینەوە ئەمە ئیشمان بەوەیە ئەمانە دەرس و عیبرەت بۆ ئێمە ئەم دەولەتە بە قووەتەی موحیدون کە لە دەولەتی مورابیتون دەسەڵاتیان زیاتر بوو جەیشیان زیاتر بوو 200,000 کەس ئاخر جەیشی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یووسف بوو کە شەڕی کرد و دۆراندی لە شەڕی ئەلعیقابدا ئەم جەیشە زۆرە لەبەر چی ئەم مەملەکەتە گەورە ئەم ئەرزە فراوانە لەبەر چی ڕووخە شاڵە لە حەلقەی داهاتوو بە تەفسیلی و بە جوانی باسی هۆکاری ڕوخانی دەولەتی موحیدونتان لە بۆ دەکەم تاکو دیدار بەخوای گەورەتان دەسپێرم والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو

خوشویسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جەللە جەلالۆ هەمووان لە پێشوازی مانگێکی زۆر زۆر مبارەکاین زۆر بە گرنگی ئەزانم لەو مانگە مبارەکە مانگی لەدایک بوونی پێغەمبەری بەڕێز و خۆشەویستە سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لەدایک بوونی خۆشەویست دەیان و سەدان بەڵکو هەزاران پەیامی گەورە گەورەی مرۆڤ دۆستی لەگەڵ خۆیا هێناوە مانگی هەڵهاتنی خۆری ئازادی و وەنەمانی کۆیلایەتیە مانگی دابارینی ڕەحمات و بەرەکاتی خوایە لەسەر زەوی لە ئاسمان بۆ سەر زەوی و بۆ مرۆڤەکان مانگی ئاوابوونی خۆری ستەم و بتپەرستیە مانگی گێڕانەوەی کەرامەتی ڕاستەقینەیە بۆ مرۆڤایەتی کە هەزاران ساڵ لەژێر جەور و ستەمی دەسەڵاتدارە زاڵمەکان مرۆڤایەتی ئەیان ناڵان مانگی بەخشینەوەی زەردەخەنە و وەسڕینەوەی فرمێسکی هەژار و نەدارەکانە لەسەر زەویە بۆیە لەو مانگە مبارەکەدا هەموومان بڕیار بدەین ئازیزانم کە تەواوی چرکە ساتەکانی ئەم مانگە مبارەکە بکەینە وێستگەیەک بۆ بە خۆداچوونەوەمان و بە پشتیوانی خوای گەورە لە تەواوی ئەو مانگە مبارەکە لەم وتارە و لە چەند وتاری داهاتوشدا لە خزمەتی ژیانە مبارەکەکەی ڕەسوڵ الله ئەبین سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم هەتا جوانتر حاڵی ببین و باش تێبگەین کە چەندە زەرورەت بوو هاتنی ئەو سەنگین و سەرورە تا لە جوهد و لە ماندووبوونەکانی تێبگەین تا بزانین ئەو سەنگینە درێژایی تەمەنی مبارەکی ئیسراحەتی نەکرد بەس لەبەر ئەوەی ئومەتەکەی بە ئیسراحەت بژی هەتا قیامەت ئێمە ئازیزانم زۆر قوسوورمان هەیە کەمتر خەمین لە ئاستی ئەو پێغەمبەرە سەنگینەدا باوەڕ ناکەم یەکێکمان لە چەند سەرچاوەیەک بە تەواوی سیرەتی ئەو پێغەمبەرە سەنگینەمان خوێندبێتەوە بەڵام بە پشتیوانی خوای گەورە من هەوڵدەم لەو چوار وتاری ئەو مانگەدا هەمووان لە خزمەتی ڕەسوڵ الله بین بە دڵ گوێبگرین بزانین مەوقیفە وردەکانی دڵسۆزی و ڕەحمەتەن لیلعالەمین نێتیەکەی بۆ ئەو ئومەتە چۆنە هەتا دوایی بڕیاری بە خۆدا چوونەوە بدەین بزانین ئەو سەنگینە چەندە بەبەزەی بۆ بۆ ئێمە وە قورئان چۆن وێنایەکە من لەم وتاری یەکەمەدا ئازیزانم یەک وێنە کە قورئانی مبارەک بۆمانەکە کە با هەموومان بزانین بەر لە هاتنی ڕەسوڵ الله سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم مرۆڤایەتی لە چی زوڵومات و لە چی زەلکا و تاریکاییەکا ژیاون بە پشتیوانی خوای گەورە لەم بەشی یەکەما چوار بەڵا و معاناتی گەورە کە یەخەی بە مرۆڤایەتی گرتووە ڕەسوڵ الله بە هاتنی لەگەڵ ئەو ئیسلامە مبارەکە کۆتایی بە هەموو ئەوانە هێناوە بۆیە قورئان ئاوا وێنایەکە ئەفەرمێ قەد جاءکم من الله نور لەلایەنی خواوە ڕۆشناییتان بۆ هاتووە ئەم نورە دوو تەفسیری بۆ کراوە هەندێکە فەرمون خودی ئیسلامە مبارەکەکەیە هەندێکیشە فەرمون خودی ڕەسوڵ اللهە سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم خودا فەرمێ لەلایەنی خواوە نور و ڕۆشناییتان بۆ هاتووە کە یەهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام بەڕاستی هەر کەس شوێنی بکەوێ دەستی پێوە بگرێ ڕێنمایی ئەکرێ بەرچاوی ڕوونەبێتەوە و یخرجهم من الظلمات الى النور خودا فەرمێ بەر لە هاتنی ڕەسوڵ الله مرۆڤایەتی لە ناو تاریکاییەکانە ژیاوە ئەنواع و ئەشکاڵ تاریکایی بەس بە هاتنی پێغەمبەر و ئەو ئیسلامە مبارەکە مرۆڤایەتی لەو زەلکا و تاریکایە دەرهێنراوە بۆ نووری تەواوی ئەو ئیسلامە هەتا ڕۆژی قیامەت ئازیزانم
یەکەم لەو زوڵمات و مەعاناتانەی کە مرۆڤایەتی بەدەستیەوە ئەیان ناڵان بریتی بوو لە بتپەرستی ئازیزانم. مرۆڤایەتی بتپەرستی باڵی ڕەشی باڵی تاریکی ڕەشی کێشا بوو بەسەر دڵی مرۆڤەکانە. تروسکایی ئەمن و ئەمان و ئارامی لەناو دڵی تاکەکانان نەمابوو. ئاخر ئازیزانم، علەما کە شەرحی ئیمانەکەن، ئیمان خۆی هەر لە ئەمنەوە هاتووە. وەختێکە خوا فەرمێ یا ئەیوە الەذینە ئامەنوا، ئەبێ هەر گوێمان لەم دەستەواژە بوو دڵمان پڕ بێ لە ئارامی و لە ئاسایش، ئەوەی قەلەق و دوو دڵی بێ لە ناخمانە نەمێنێت. بەڵام بەر لە هاتینە ئەو ئیسلامە مبارەکە، بتپەرستی تروسکایی ئارامی لە دڵی مرۆڤەکانە نەهێڵا بوو. بە شەریەت ئازیزانم گیرۆ دەبوون بە دەست پەرستنی دەیان و سەدان خوای بێگیانەوە، خوایەکە بوو بۆ زستان، خوایەکیان دانا بوو بۆ هاوین، یەکێ بۆ پاییز و یەکێ بۆ بەهار. خوایەک لە ماڵا دانرا بوو بەس ڕزق بدا، یەکێکیان دانا بوو لە شەوا بیان پارێزێ، یەکێکیان دانا بوو لە ڕۆژە هاواری لێ بکەن. هەر لەناو ئەو کەعبە مبارەکە

ئێما کاتێک تەوراتمان ناردەخوارەوە ڕێنمویی تیادا بوو بۆ هەموو خێر و چاکەیەک نور و ڕووناچیش بوو لە ناو تاریکاییەکاندا ئەو پێغەمبەرانەی کە هەمیشە ملکەت و فەرمان بەردار بوون حکمی ئەوانەیان پێدەکرد کە ببوونە جولەکە هەروەها زانا پەروەردگار ناسەکانیان و زانا شەرع ناسەکانیشان حکمیان دەکرد بەوەی داوایان لێکرابوو بیپارێزن کە ئەویش کتێبی خودا تەوراتە هەروەها شایەتیش بوون لەسەری کەواتە ئەی زانایانی جولەکە ئەی ئیمانداران لە خەڵکی مەترسن بەڵکو تەنها لە من بترسن ئایەت و فەرمانەکانی من بە نرخێکی کەم مەفرۆشن ئەگەر نرخەکە هەموو دنیاش بێت هەر کەمە جا ئەوەی حکم و دادوەری بەو بەرنامەیە نەکات کە خودا دایبەزاندووە ئا ئەوانە بێباوەڕن

کاتێک هەندێک لە زاناکانی جو هاتن بۆلات تا داوەری بکە لە نێوانیاندا داوەری بکە بەو بەرنامەیە قورئانەی کە لەلایەن خوداوە بۆ دابەزیوە شوێنی ئارەزووەکانی ئەوان مەکەوە وریابن نەوەکو ئەوان ڕێت لێ هەڵبکەن لە هەندێک لەو ڕێنموویانەی کە خودا بۆی ناردوویت جا ئەگەر ئەو جولەکانە ڕازی نەبوون و پشتیان هەڵکرد ئەوە بزانە بەڕاستی خودا دەیەوێت جیرۆدەی سەرنجامی هەندێک لە گوناهەکانی خۆیانیان بکات بێگومان زۆربەی خەڵکی یاخی و سەرکەش و تاوانبارن.

مسیحی کری مریم هیچ شتێک نیە، نە خودایە و نە کوڕی خودایە، جگە پێغەمبەرێکی خودا نەبێت. بەڕاستی پێش ئەو چەندەها پێغەمبەری تریش رابردوون، دایکیشی ئافرەتێکی زۆر ڕاست و ڕاستگۆیە. هەردووچیان خواردنیان دەخوارد وەکو هەموو ئینسانێک. سیر بکەو سەرنج بدا ئەی محەممەد، ئەی ئیماندار، چۆن هەموو فەرمان و بەڵگەیەکیان بۆ ڕوندەکەینەوە لەوە دواتەمەشاکە چۆن ڕیان لە حەق وەردەچەرخێنرێت و لە ڕاستی لادەدرێن.

ئەیخۆن و ئابن و وەکوواێ باوباپیریشیان وایان کردو باوباپیری وایشی نەکرد و 90 ساڵی ژیە ئێستا لە تەمەنی 18 ساڵی 20 ساڵی خەمی ئەو شتانەیانە بقەی ناکە تەندروست باش بن ئینشاءاللا خوا بیان پارێزە ئینشاءاللا بەڵام سەرقاڵبوون و غەفڵەتی دایکان و باوکان بە کۆمەڵێشتەوە کە شایانی ئەوە نییە ئەوە خەتەرە بەڕاستی ئەوە یەک کەسایەتی مناڵی ئەمڕۆی لاواز کردووە یەکێک لەو شتانە ئەوەیە کە بەڕاستی هاندان کەم بووەتەوە ئافەرین ڕۆڵە گیان بیستوومە لەگەڵ دایکتا ئەوەت کردووە ئەی ئافەرین خو عیزەت نەوگرێ کاکە ڕاستە باوکی ڕاستە لە دەرەوە ئیشت کردووە ڕاستە ئەڵێ ئەمە تەوزی عەدوارە ڕۆڵی ئەو ئەوەیە ڕۆڵی منیش ئەوەیە نە تۆ پێ بزانە پێزانینت هەبێ لەبەرەوە وتراوە تەشجیع نصف الانتصار هاندان نیوەی سەرکەوتنە ئەم هاندانە بەڕاستی زۆر گرنگە بۆ باوک و دایک ئەم هاندانە تۆ ئەم مناڵە ئەخوێنیتەوە یعنی تۆ ڕۆڵە گیان ڕەقەمیت لە ژیانە ئینجا من پێزانینم هەیە ڕۆڵە گیان تۆ ئەو لەگەڵ ئەو ڕۆڵەی خۆتا کە هەتا خوێندکاریت و سعییەکەیت لەگەڵ ئەوەی کە مەسەلەن ئاگات لە خوشک و براکانتە لەگەڵ ئەوە شایارمەتی دایک دەیت ئەو بەڕاستی زۆر گرنگە زۆر مهمە ئینجا ئاگام لێیە ڕۆڵە گیان باوک دێتەوە لە ئیش سەیارەکەی پیسە بۆ نمونە ئەوە پەڕۆیەکی پیایەنیت مەسەلەن ناو سەیارەکە گسکێکی کارەبایی پیایەنیت شتێک لەو بابەتانە زۆر گرنگە ئەم پێزانینەمان هەبێت ئەم لاوازی هاندانە یەکسەر یەکسانە بەچی لاوازی کەسایەتی ئەم مناڵە لە موستەقبەلە لەبەرەوە فەرامۆشکردنی ئەم مناڵە گوێپێنەدانی ئەم مناڵە دیسانەوە کەسایەتی لاواز دەکات چۆن یعنی فەرامۆشکردنی تەندروستی ئەم مناڵە دەمودانی ئەم مناڵە تەندروستی مەسەلەن گوێی تەندروستی مەسەلەن جەستەی ئەلەسکم ئێشەکات بە مانگ ئەلەسکم ئێشەکات بە مانگ ئەڕوات کۆلا خوا و مەسەلەن جبسە خوا ومانە تۆ هیچ نەسیحەتێکت نییە بووی ئەڕۆی سەلاجەکە کەی تۆ ئەزانی کۆمەڵشتی تایە کە شایانی ئەم شوێنە نییە ئەم ماڵە نییە کە چی قسە ناکەیت بۆچی قسە ناکەیت تۆ گەورەی ئەم ماڵە نیت بۆ قسە ناکەیت لێپرسینەوە لەگەڵ تۆ ناکرێت لە دنیا و لە قیامەتا تۆ بەرپرسنیت بۆچی ئەترسیت بۆ وات لێهات کە ئاوە ڕاکەیت هەرو بکەیت بۆ ئاوات لێهات لە ڕووی دەروونیەوە مەسەلەن پاشەکشە بکەیت بۆچی ئاوا بەڕاستی ڕەنگی دنیا ئەی لە دەرەوە ئەی نابێ لە ماڵەوە بەڕاستی قسەت هەبێ ئەبێ قسەت هەبێ بەڕاستی لەبەرەوە کەسایەتی مناڵ بۆچی لاوازە بێت لەبەر ئەوەی ئێمە وەکو باوک و دایک دەروونیان ئەشکێنین ئەیان چوێنین بە کەسانی تر مەسەلەن ئەوە تۆ بۆ وەکو کوڕی پوورت بۆ نابیت ئەو هاچەند زیرەکە چەند ساڵحە لەگەڵ باوکیە تەنانە دەیبینم بۆ تەعزیەکانیش لەگەڵ باوکیە ڕۆ بۆ تەعزیە نازانم چییەکە ئەوە ئەکا مەی چوێنە بە خەڵکاکە بەڵام ئەو ئەخلاقیاتانەی بۆ باس بکە کە ئەو پەروەردە بوو ئەوەی تۆ لێی مەحروم بووە بۆچی ئەمە نەتوانی تۆ دروسی کەی وەکو مەسەلەن پورزاکەی پورزاکەی بۆ وادەرچوو بۆچی ئەمەی تۆ مەسەلەن وادەرناچێت شکاندنی دەرونی و ئیسقاتات و ئەم شتانە بەڕاستی ئەوە ئاوەی لێ دەرەچێت لە موستەقبەلە لە ڕووی کەسایەتی و لاواز دەرەچێت ئینجا بەڕاستی هەوڵی دایکان و باوکان بۆ دۆزینەوەی مەسەلەن خاڵی بەهێز و خاڵی لاواز لە مناڵە زۆر گرنگە بەڕاستی ئەم مناڵەی من ڕاستە عەجوولە ڕاستە دەزنەسرەوتم ڕاستە نەوسنە ڕاستە مەسەلەن چاولێگەریە کات ڕاستە زوو ئەچێتە ژێتە ئەسیری خەڵکی تر ڕاستە لەگەڵ دایکیە خراپە کاتێککە من لە ماڵەوە نیم ومان دەنگ بەرزەکاتەوە چیومان بەڵام نوێژەکانیە کات لەگەڵمە بەڵام من ئاگادارم پاکە ڕێکوپێکم پاکیزەیە ئاگادارم دەستێکەڵ ناکات لەگەڵ ڕەفیقی خراپ و دوو لە ڕووی جەنابتان و گوێبیستان ڕەفیقی شەلاتی و ناچێت درەنگ بێتەوە شەو مەسەلەن بەبێ پرس و ئاوا بەو نوعە ئەمانە گرنگە بەڕاستی ئینسان چی بکات خاڵی ئیجابی و خاڵی سلبی ئەم مناڵە بزانێت ئیسە باوکی وا هەیە ڕێزمان هەیە نازانێت خاڵی ئیجابی و پێی بڵێ ئارێ زەحمەت نەبێ خاڵە گەش و ئیجابی و نۆرماڵەکانی مناڵەکەت لەگەڵ خاڵە سلبی و تاریک و ناحەزەکانی مناڵەکەتم بۆ بژمێرە دوو دانە سێ دانە ناتوانێت جیا بکاتەوە یا بژمێرێت ئەمە چییە دلیل لەسەرەوەی ئەم باوکە هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان نەهاتوو کاغەزێک دانێت و قەڵەمێکی پێبێت و ئەمانە و جەدوەلێ دروستکە خاڵی ئیجابی خاڵی نێگەتیف و سلبی مناڵەکەم ئاوایە مناڵەکەم ئاوایە لەولاوە ئاوایە لەولاوە چی بکەم بۆ ئەوەی ئەمانەش چاکەم و ئەمانە بکەم بە چوار دوو خاڵەکە بکەم بە چوار ئەمەی نەکردووە لەبەرەوە تۆ چاوەڕێی چیت ئەم مناڵەی تر لە ڕووی کەسایەتی و بەهێز بێت
یعنی مثلا

0: لیەات جوێنی پێات هەڕەشەی پێکلەیە کاتۆمانە ئەشێوێت لە ڕووی کەسایەتیۆ تەندروست بێت هاوسنگ بێت متەوازن بێت ئەی چۆن دروستە بێت دروست نابێت لە کاتێکا تۆ جوێنی پێیت لە کاتێکا سوکایەتی پێەکەیت لە کاتێکا مەسان ناتەوێت تەندروست بێت هەرتەوێت سەر کۆنەکەیت هەرتەوێت لێی بیت هەرتەوێت بیشکێنیت هەرتەوێت ئەویش بەڕاستی ڕەقەمە ئەویش لەم ژیانە تۆ ڕۆحیت و ئەویش ڕۆحە تو کەسایەتیت ئەویش کەسایەتیە تۆ دڵ و دەروونیەکەت هەیە ئەویش تۆ حەزت هەیە ئەویش حەزی هەیە تۆ حەزەکی ڕێزت لێ بگرن ئەویش حەزەکە ڕێزی لێ بگرن لەبەرەوە ئحتەرەم تۆ احتەرەم ڕێز لە خەلکی بگرێ با ڕێزت لێ بگیرێ لەبەرەوە بێزارکردنی مەسەلەن با بڵێن مناڵ بەوەی کە سەر بخینە سەریان و سەر کۆنەیان کەین و ئینجا ڕۆژانە دگ دگ دگ دگ وەکو نەقار خەشە وەکو دارکونکەرە مناڵ بێزارە بێ بەڕاستی ئێستا مناڵی وا هەیە من ئەزانم یعنی لە دەوری خۆمان کەس و کارمان گەڕاک مەسەن لە خوێندنگا لە شوێنی تر باوکی قسەکا یەکسەڵ لەبەرمە لەبەرەتی باوکی قسەکا دەڵێ هەر کۆمەڵی ئامۆژگاری و دووبارە یەکاتەوە باوکم لەوە زیاتر هیچ نازانێ بۆ نموناڵە کوڕم عاقڵ بن کوڕم ئاگاتان لە سومعەی عائلەکەتان بێ کوڕم ئەبێ مناڵی من نابێ هەڵەبکا مناڵی من کوڕی فلانە کەسم پێڵێن بەڵا کەس بە مەلەی باوکی ناپەڕێتەوە تۆش تووشی مشکلەیە بیت تۆش مناڵەکەت ئەگەر پەروەردەی نەکەی تووشی هەڵەتەکات تۆش پەنگت بۆ ئەنێتەوە بەڕاستی کچەکەی تۆش هەڵەکات کەس فەخر نەکات لەبەرەوە بەڕاستی کەس لە گیرفانی نەیهێناوە کەس لە وری دایک و لەسکی دایکی نەیهێناوە هەمووی بەڕاستی ئەبێ ڕەنج بات وەکو چۆن ڕەنجەی بۆ پارە و ماددە ئەبێ بۆ شتە مانەویەکانیش ئاوا بۆن و هەولی بۆ بێت لەبەرەوە ئەم لێدان و بێزارکردن و ئەمانە بەڕاستی خاڵی سلبیە ئەوە یعنی زۆر منعکیسە بێت و ڕەنگدانەوەی لەسەر کەسایەتی ئەو مناڵە ئەبێت ئینجا تێرنەکردنی سۆز و عاتیفەی ئەم مناڵە ئەویش دیسان غەڵەتە یەتەوە بە ماڵ تاقەتی نەماوە سکراب بووە ناتوانێت ئەوەنە مجاملاتی بە خەرج داوە لە دەرەوە نە ڕاو دینار و ڕاو دۆلاری کردووە یەتەوە بە ماڵ ناتوانێت پێنج دەقە یاری بکا لەگەڵ ئەم مناڵانەیە یەن باوەشەکەنەوە یعنی پێویستمان پێتە بابجێن مەسەڵەن بابەبا چاوشارکێ بکەین بابەبا یاری بکەین مەسەڵ تۆپەکە یەنێ دەڵێ باوکە بۆ ناوی بە گۆڵچی باب عازە شووت و بۆ لێبم یعنی پێویستێتی بەڕاستی تۆ بە عەقڵی گەورەی خۆت ئەڵێ مەسەڵ ئەڵێ ئاخر ئێرە ساحە نییە گۆڕەپان نییە ئەچین بۆ گۆڕەپان لەوێ باشەوە وەعدێکتدا بیبەرە سەر ئەویش خەتەرە بەڕاستی یەکێک لە خاڵەکانی لاوازی مناڵ ئەوەیە کەم کەسایەتی مناڵ بۆ لاوازە بێت لەبەرەو وەعد ئەبیسێت وەعد پەیمان بەڵێن کەچی پەیمان و بەڵێن و وەعدەکان نابرێتە سەر دوایی ئەم مناڵە لە ڕووی کەسایەتیەوە ئەویش درۆزن دەرەچێت ڕێزمان هەیە بۆ جەنابتان و گوێبیستان ئەم مناڵە ئەلە تەبیعیە باوکم درۆوە کابامیش درۆ بکەم وەعدی یامێ بڕۆین بۆ گۆڕەپان و مەیدان بڕۆین بۆ ساحە لەوێ یاری بکەین کەچی نەهات لەگەڵ جارێ دوو جار سێ جار بۆت ئەچێتە سەر بەڵام دوایی بەڕاستی بەروبوومی تاڵی ئەبێت بەروبوومی خراپی ئەبێت تێرنەکردنی سۆز و مەسەلەن تێرنەکردنی عاتیفەی مناڵ تەنانەت بە چیرۆک دەڵێ با بە چیرۆکی خۆشم بۆ بکە ئەوێ بخەوێ کەچی تۆ تاقەتت نییە بۆچی تاقەتت نییە لەبەرەوە یا خۆشت ناوێ یا ڕەقەم نییە لە ژیانی تۆ یان بەم نیعمەتە نازانیت یان بە جۆرێک لە جۆرەکان واجبی خۆت ئیشەکەی خۆتت پێم مهمترە لەوەی مناڵەکە ئەوەش کە خەڵەتە بەڕاستی لەبەرەوە ئەتەوێت کە مناڵەکەت بەرزەفت کەیت ئینزیبات و چاوسوورکردنەوە ئەو شتانە بمێنێ نابێت بەڕاستی بەوە بێت کە ئیتر دەسی بۆ بەریت لێی بیت تەعدای لێ بکەیت مەسەلەن بە نەوعێک لە نەوعەکان یعنی چی یعنی سنووری بشکێنیت یان مەسەلەن ئاوا بەو نەوعە دوایی کەسایەتێکی لاواز دەرەچی خۆت گیرە خۆی بەدەستیەوە بۆ نمونە مەسەلەن زلەی لێیت تەعلیقێکی لێیت ئەیشکێنیت ئەڵێ تۆ هەر بە حەیاتت هیچت نابێ بە هیچ ڕەفیقەکانی تۆ لە مزگەوتان ڕەقی لە مزگەوتە بێتەوە ڕەفیقی تۆ ڕوات قورئانە خوێنێت ئێستە لە ئیقرا لە نووری حیکمە لە فڵان لە فیسار ڕەفیقی تۆ چەند جوزە قورئانی لەبەرە ئەم چواندن و ئەم شکاندن و ئەم مەسەلەن بەرزەفتکردنی مناڵ وا نابێ بەڕاستی یان با بڵێن ئینزیباتکردنی کەسایەتی خۆت وا فرز نابێت ئەبێت بەڕاستی دانیشی لەگەڵیە ئەم سزا و مەسئلەی هەڵچوون و مەسئلەی ئینفیعالات و ئەم شتانە لابە
1: اینجا نیشکنی
0: تو براسی خاله کیت لوا خالانم براسی چیه لوازی روشنبیری با خود دایکم که روشنبیری لواز بو ایت پیاد نیه هک بکتی آنامینت تو شوی تو براسی او علمیا او احتکاکی لگال خالکا او ازمونیا او خبریا لکیو هناتا لکتیابو یا لکتیاب کرا و کانو لکوملگا ازمونی کی ناجحت بینی و تجربه کی باشد بینی و زاوایکتان مثلا خالت مامت دراوسیکتان ماموساکت خلکی گلم خلکانا منالکانی چاکا آرستی کردون پرورده جوانا توش لیانو فیره بیت لاوازی روشن بیری دای کباوک مشکلی براسی اینجا دستی وردان و حلقو قرتندن لزورشتی امنالا دای کباوک نامه تدخولی هم مشتکی امنالا بکرد نالم بی آگا بیلی بلام تدخول لا ایشو تفاصیلی جیانی امنالا بیزار کردن چکه امنالا بفطرت ازانیت که ام خاونی ام شتانه ام پیداوی سیانه اما هوايات ما اما كلوبا لورزشيا كان ما بون منا اما بيداوستي خوما تايبت بخوم ام دفترشتم تيانوسيو تيبينيو وكبلي شتي خوم تيانوسيو يعني ابي خاوني بيداوستي خوم بمخاوني مثلا نهيني ورازي خوم بمخاوني او بم كي تدخلك ابي ناخوش وبتايبتي لتمنيك على دوي دونز صالي وام دروسه بيت اجنا مثلا لمن عليش بدركي بيتمشتا ام دستی وردان و هالقرتان دن مثلاً لخون خلیا و شتی منال لیاری کانی منال آمانه منال نیگران کات بیتاقت کات عجمن لیبد ما اکولی آزادیان کن لوا بلام چی غافل نبین دور نکوین ولیان برمونا منال هی حزکات دست بعد لچقو اشتانه چرخی پی بید هی مثلاً ام چرخی پی بوچی پیتی سریه که ترکه ام چرخه جگره پیده اگر سینه چه خوی پیه ابه تاقی کاته و میوه اکی پیه قاشکات او کاته دسی خوی پیه ابرد مثلا لیزر اکی پیه حزکات او تیشکه ببینه او رنگانه ببینه او نخشانه که دروسه به لسر دیوار و تاریکی مثلا لشوه دوهای خلکی پیه ازعاده کات مثلا شد نم بابتانه ام مناله هل منالیو اگر ازادی کهید امشتانه بده سوه بید ازاری خلکی پیهات اگر آزادت کرد آزاری خلقی پیاد آزاری خوی پیاد بلام اگر با رینمایی و با اتکیت و با آدابی خوی بود شی کرده و که اما چون بکاریت او که تحضیتی خوی ناید من آلای حزکا در نفیزی پی بیا ای خوی هیچ تکی پی نیا هر حزکا هم در نفیزی پی بیا ام چه قوی کی پی بیا نازم چی پی بیا هیچ چیش
1: بس اگر بورون نکرده و جا او لشرا
0: بکاریت الان کی پیه حزکات برو برغوی پیاب کاتو ایتر وایه من هیوایت لبر او براسی چل حانی و دم دمی زور لقل من علا هیبتی با کودای کشکیند اوکین بخالی اخیر
1: او زور گرینه
0: براسی با کودایک ابی وکو درمان قصه لقل من علا بکن ام من علا نخواشه بله ام درمانی بونوسم زیاد لم غرامه زیاد لم میلی غرامه ضرری لیهات ابی وکو صیدلانیک وكو دكتور يكي بسبور كأمشتا أنوسيت مادام باوكا مادام خوا أم موهبتي ياواتي مثلا كباوكايتي مادام أم وهبش ياواتي كأم نوية أم منالية أبي بزاني پروردي بكات آراستي بكات لبروشتيكي زال حدي بو بنوسيت وقرسي بو بنوسيت وامانا براسي أوكاتا أبي بجال حاني ودم دمو وشتانا وجوري ناقريت يا بينا خوشا بيت بينا خوشا كبيت
1: بلا مانسا بير مانيد لا سالانی کنه دایکان و باوکان اهمیت زور لگال من علی کمال باز سیوانیه توانه یعنی آن دل لگالی هبلی کسایتی لبردم این زمین توانه لبر او یعنی آن ده او کجناب دارم جپی او کدرمان اینجا زیاد لاندازه خوشی بکلگ نه چون خوار نگه زیاد لاندازه خوار دلی تاو اتر انتلاعی کدوم تاو عزتی پیو خواهد جد و استفاده لب کرد من سعیان پیش زکه انشالله بابت از لسری بردم بینو زیاتر دریج بابا بتکار کن در القیده تودا برام ام جاری تر بر او کتای القکا آرن آزن و خوشیستن و من دازه دین کتای القیم جار من پس بخوای گره دتانسپرین با خوای کارگیس زن کات و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
0: علیکم السلام رحمت
2: رادوی محراب دنگیک با بنگوازی پیامی اسلام سکویک بارا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وأمتي أجمعين. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بلان خوشكان جنزولا وتازة بيجيشتو كان لها الجيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان لبابتك تازة دين وخزمة إيوي بريس بأميدي أوك إن شاء الله إيوي بريس بهرامند بن و سودی که جورا ور بگذیم لب بابتانه. با پشتیبانی خوای پرودگار بابت کمال باسی فراغه. فراغ یعنی بیکاری، بیشی. فراغ یعنی کاتی که انسان خوای پرودگار او نازنی عمت داده با انسان که ایشه کی ترد نیه، مشغول نی، سرقال نی، بکار کی تره. آماده بوی که دست بکار بی. آماده بوی که و دست که به ایشی جوان، بکاری جوان، به ایشی باش، بکاری بینی او کات نهیلی بروه. او کاتل قزنسی کاتل کتب فیرون رو با فرصتی بزانی او کاتل بقوزی و استفاده لیب که سودی لیور بگری نهیلی او کاتل برا بخورایی. اما براستی خوشویستان ام فراغو بیکاریه زانان دفرمون دزه که لیزانه لحظات و ساتکان انسان ادزه کاتکان لی داجیر دکاد کاته کاند بفیرو در روا و بکوجه کی خوی گم کردوا حیات انسان در کجه و جیان و تمن انسان همی حل چیشه لبنو رگا رشت چیشی دکات. ام فراغو بیکاریه بیکاری یعنی هیچ کاری که نبه انسان اما چلگه کی نخوشه داری مللو تنبالیو توزلیو خفتو مراقو پجارو وسوسو قلقی و دودلی دهینه با انسان زوری لو کسانی که صواب و رگی راسیان لیتیک شوه توشی الحاد و ملحیدی یعن خو توشی شیطی و سل شواوی و رشد و رشادی و صواب و رشیدیان لیجیابوتا و لیان تیک شوه سبب حکارکی چیه؟ فراغه. فراغ و بیکاریه، بیعیشیه. برزان. جا دلیه اگر هاتو فراغ و بیکاری، بوشایی، بیعیشی، او فراغه. بسن سار سریچ علمی، زانستی، کرداری، بکاری نهینی، محاصره ندهیو، دوری ندهیو، پری نکیو، اولی را بولا براستی، او خاونی، توشی فوتانه به و ولی بسرده که توشی نخوشی درونی یعنی خو خستخانه یعنی خو سزنکان ببیته و بو لبرو چون که زوری لو کسانه که توشی ام فراغ و بیکاری و بیشو بوشای هاتون براسی او نفس بدکرداری که هیتی او نفس غدداری که هیتی او شیطان و هوا و آرزوی که هیتی توشی انواع جریمه، جریمه در باره خوی، در باره خلق، الواحه خوی انتحاره که و هرچند یک دولمان بیو مشهور بی، لبرمه چون که ام فراغ و بیکاریه دوری خصوصه لی اعتدالو لراستقینهی، لصواب، لراستی، لعراسه راست و خصوصه نو عالم و دنیای خیال پلاوی و خیالوه، او که تا با شرابی و همو خیالات سرخوش بوا لو همو حقایق واقعی که بینیویتی و او که تا جلیس و هام نشینکی شیطان لعینه دی باب و ناو فیل کردنو غش و قول بریو و هموشت خراپکانی لیده و شیطه و بای برزان مسئله فراغ، فراغ یعنی بیکاری، بیشی و دانشتن دستواجنو هیچ کارک نکی یعنی هیچ ایشک نبه هیچ کارک نبه هیچ بیر نکی توا آوات چوار مشقیل مالو دابلیشی کاتکت بفیرو بدی واس اکی خود اوالی بکی هیچ کارو کسابت اگ نکی تنبالو توزل غمو پجارا دابلیشی آوا براسی امن خوششی گوره و کوگوتمان دزه کی لیزانه و کاتکان انسان لکیسی دچه و بکوشه که انسان در کجه اگر به تو آگای او کسا آگای لخوی نبه در بای برازان اما براسی
کێشەیەکی گەورەیە، ئەم کێشەیە پێویستی بە چارەسەرە، دەبێت چارەسەر بکرێ. بزانین چۆن چارەسەری ئەم فراغ و بێکاری بکەین، چۆن بەڕێزان، چۆن چارەسەری ئەمە بکەین کە کابرایەک دانیشتووە یەک ئیشێکی نییە، کارێکی نییە، کەسابەتێک ناکا، عیبادەت ناکا، ئاوا چوارمشقی یا نەخۆ لە ماڵەوە لە گۆشەی ماڵەکەیە خۆی عەزر کردووە، یا نەخۆ دێتە دەرەوە، بەڵام دەچێت چییەکە دەزەکا بە دۆمینە، بە سێڕسکانە، بە دۆمینەکردن و دامەکردن و یاریکردن و قمارکردن و چیچ و ئەمانە. کاسبێک ناکە، کەسابەت ناکە، عیبادەت ناکە، دەرسێک ناخوێنێ، ئیشێک ناکە، خۆی فێری شتێک ناکە، ناچێتە ناخولێکەوە، ناچێتە کۆڕ و کۆمەڵی ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە ئیسود و قازانجی هەبێ، ناچێت دەستێکی قورئان بخوێنێ، ناچێت بۆ سەنتەرانە دەستێکی قورئان بخوێنێ، مەکتەبەکەی ناکە. ئەمە بەڕاستی کێشەیەکی گەورەیە، کێشەیەکی زۆر ناخۆشە، کێشەیەکە بەڕاستی پێویستی بە حەل و عیلاجە. جابا بزانین بەرەزان، بزانین عیلاجی چییە ئەم فراغ و بێکاریە. بەڵێ، عیلاج و چارەسەری بەرێزان لە کۆمەڵێک عیلاج ئێمە بە پشتیوانی خوای پەروردگار عیلاجی ئەم تەنبەڵی و تەوەزەلیە دەکەین کە بە ئومێدی ئەوەی کە ئینشاءەڵڵا بیسەرانی بەڕێز و موسڵمانانی دڵسۆز، برایان و خوشکانمان، گەنج و لاوەکان ئینشاءەڵڵا سوودی لێوەربگرن و لێی بەهرەمەند ببن، ئەم عیلاجانە بەکاربهێنن. ئەگەر خوا نەخواستە هەر کاتێک یەکێک لە ئێمە، یەکێک لە موسڵمانان، لە برایان، لە ئافرەتان، لە گەنج و لاوەکان خوا نەخواستە کەوتە ئەم فەراغ و بێکاری و بێئیشی و بۆشایی بۆ دروست بوو، با عیلاج و عیلاج وەربگرێ بەم عیلاجانە. ئەمە عیلاجی شەریعەتی ئیسلامە، ئەمە عیلاجی ئیسلامە، ئەمە عیلاجێکە بەڕاستی عیلاج و چارەسەری تەواوە، دەرمانێکی زۆر بە سوود و بەکەلکە، عیلاجێک و چارەسەرێکی کامل و تەواوە. ئینشاءەڵڵا بە ئومێدی ئەوە کە ئەو کەسانەی خوا نەخواستە تووشی ئەم نەخۆشیە بوون، تووشی ئەم بێکاری و فەراغ و بۆشایە بوون، ئینشاءەڵڵا بەکاری بهێن و تاوەکو سوودی لێوەربگرن. یەکەم، هەر کاتێک ئینسان بێکار و بێئیش بوو، بێکار و بێئیش مەبە، هەڵبستە، هەڵبستە دەستنوێژی هەڵبگرە، دڕکە عانوێش بکە، یانەخۆ دەستکە بە تەسبیحات و سوبحانەڵڵا کردن، یانەخۆ بڕۆ مطالعەی کتێبێکی بەسوود بکە، یانەخۆ بڕۆ بۆ لای ماڵەوەتان، یامچوو بەلای براکان، بەلای خوشکەکان، یان سەردانی خاڵ و مام و کەس و کار و نەنک و باپیرە و ئەمانە بکە، یانەخۆ بڕۆ دەستکە بە لەبەرکردنی قورئان، دەستکە بە لەبەرکردنی فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم، یان کتێبێک بخوێنەوە دەربارەی تەندروستی، دەربارەی ئابووری، دەربارەی دەروونناسی، دەربارەی ئاکار و ڕۆشتی بەرد، دەربارەی زانست و زانیاری، دەربارەی مێژووی پێشینان، دەربارەی سەرکردەکان، دەربارەی پیاوە گەورەکان، دەربارەی پیاوە بەدینەکان، دەربارەی پیاوە شۆڕەژێرەکان، دەربارەی دکتۆرە بەرزەکان، دەربارەی هەموو ئەو خەڵکە چاکەی کە ئیسفادە لە داسان و ئەو کانی دەکرێت بە تایبەتی مرۆ داستانی پێغەمبەران بخوێنەوە عەلەیهیم سەلام، مرۆ داستانی سەحابەی بەرز بخوێنەوە، شوێنکەوتوانی ئەوان، هاوڵانی بەرێز و دەربارەی هەموو ئەو کەڵە پیاوانەی کە هەڵکردوون، ئەو زانە گەورانە، ئەو هونەرمەندانە، ئەو ئافرەتە بەرز و بەرزانەی کە هەڵکەوتوون، ئەو ئافرەتانەی کە ڕۆڵەی گەورەیان لێپەیا بووە، دەربارەی هەموو ئەو سەرکردانە بە تایبەتی سەرکردەکانی ملەتی کورد، هەر لە شێخ سەعید نەورەسی، شێخ سەعیدی پیران، شێخ مەحموود و قاضی محەممەد، پێشەوا زانانی دیکە، هەموو ئەو کەڵە پیاوانە مەلای گەورە و مامۆستایانی شارەکانی خۆمان، ئەو مامۆستا گەورانی کە هەڵکەوتوون لە سلێمانی، لە قەرەباغ، لە هەڵەبجە، لە پێنجوێن، لە قەڵازێ، لە ڕانیە، لە کۆیە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە چەمچەماڵ، لە ڕەواندوز، لە شارەکانی دیکە، بڕۆ ئەوانە بخوێنەوە، لە دهۆک، لە ئاکرێ، بڕۆ ئەو زانا و
مێژووی ئەو کەلە زانانە بخێنەوە بەڕزەکەم نابێ ینی تۆ ئەوها دەستە وستان دەستە و ئەژنۆ دابنیشی هیچشتێک نەکەیت و ئاوا تووشی خەفەت و مەراق و بێکاری و ئەوانە ببی نابێت خاڵێکی ترمان عیلازێکی دیکەمان ئەوەیە بەرەزان بەرەزان و خۆشەویستان ئەمەیە پارێزگاری بکە لەسەر نوێژەکان لە کاتی خۆیدا بە جەماعەت زۆر زیکری خوا بکە بڕۆ بە شوێن عیلم بگەڕێ بڕۆ شانسەرەکان مشاوەرە بە زانان بکە بڕۆ پەیوەندی بکە بەو کەسانی کە لە ژیاندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە خوێندندا سەرکەوتوون بەو کەسانی کە لە مەسەلەی ئابووری و کەسابەت و کاسیبی و ئەمانە تیجارەت و بازرگانی سەرکەوتوون بەرزەکەم ئەبێ بچی بۆ ئەوها بکەی باشترە بەڕاستی قەت خۆت تەسیمی فەراغ و بێکاری و بێکەسابەت مەکە خۆت تەسیمی وەحدەت و تەنهایی مەکە دەربارەی لەبەردەم شک و گومان و وەسوەسە و قەڵەقی و ئەمانە قەت قەت خۆت بەهێز مەکە خۆت مەڕوخێنە خاڵشکێمان ئەمەیە کاتەکانی خۆت تەنزیم بکە هەر کاتە و کارێکی تێدا نابنێ کاتی نوێژەکان کاتی نوێژەکان کاتی دەرس خوێن کاتی دەرس خوێن کاتی کەسابەت کاتی کەسابەت کاتی جوێگرتن لە وتار و چیچو ئەمانە ئەو کاتانە کاتی لە ماڵەوە مەسەل لەگەڵ ماڵ و منداڵ و کەس و کار و ئەمانە قسەی خۆش و هۆگری و دەرز گوتنەوە و حکایەت و ئەو بابەتانە لە بازاردا دەبێ خەریکی تیجارەت و بازرگانی بی خالسکێمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتێک کە ئینسان لە ئیشێک بۆوە لە ئیشی دینداری دەست بکە بە کارێکی تر کە بۆ دنیا بێ کە تۆ لە کار و کەسابەک لە ئیش و کاری دنیایی و لە ئیش و کاری قیامەت ڕزگارت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ دنیاکە قازانجی هەیە هەر کاتێ لە ئیش و کارێکی خۆت ڕزگارت بوو بڕوو دەستکە بە ئیش و کارێک کە بۆ خەڵکی قازانجی هەیە کەواتە ئەو وەختەی کە هەتا ئەو وەختی بێکاریە زۆر بە فرسەتی بزانە نابێت تۆ ئیشێکی وا بکەی کە خوانەخواستە داماوی دەستە وستان دابنیشی قورئان دەفەرمێ فەئیذا فەرەغت فانصب وئیلا ربک فارغب ئیقتیدا بکە بە پێغەمبەری ئیسلامەوە سەڵی الله عەلەیهی وسەلم پێغەمبەری ئیسلام لە ماڵەوە سەیری کە لە ماڵەوە ناڵەکانی خۆی پاک دەکردەوە پۆشاکەکانی خۆی نەدووریەوە و حشترەکانی ئەو حشترانی کە هەیان بحشتر و ئەوانەی کە هەیان بوو ئەچوو ئەی دۆشین بە حەیاتی نەهێشتۆ لە فەراغا لە بێکارییە دابنیشێ ئەمەش فەرمانی خۆی پەردگاری جێبەجێ کرد کە دەفەرمێ فەئیذا فەرەغت فانصب هەر کاتێ لەو کار و بارانە بێکار بووی ئیشت نەبوو فانصب دابنیشە ئیشەکانی ماڵەوە بکە شتەکانی کە بکە ئیلا ڕەبیکە فەرغب ئارەزوو لە خوای پەردگار بێ بڕۆدەستکە بە نوێژ و عیبادەت و خواپەرستی و تەسبیحات و تەهلیلە و لا ئیلاها ئیلا الله و قورئان خوێندن و خوێندنەوەی ئەو شتانی کە سود و قازانجی هەیە خاڵێک ترمان ئەمەیە خۆشەویستان چا عیلازیت کە نابێ ئاوا لە ماڵەوە ماوەیەکی زۆر دابنیشی بە بێکار نا بڕۆ بگەڕێ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە وەرزشکارن وەرزشەکەن هامشۆ دەکەن ئەگەڕێن ئەسۆڕێن کەسابەتەکەن عیبادەتەکەن خواپەرستیەکەن چکە ئاوا لەگەڵ ئەوان لەگەڵ ئەو جەماعەتە کۆمەڵێکن دانیشتوون تەهلیلە و تەسبیحاتەکەن کۆمەڵێک دانیشتوون لا ئیلاها ئیلا الله کەن کۆمەڵێک دانیشتوون سەڵاوات لێدەن لەگەڵ ئەو کۆمەڵە بە کە قورئانە خوێنن سەنتەرەکان شوێنەکان بڕۆ بۆ ئەوێ ئەو شوێنانە کە کۆڕ و کۆمەڵ و دەرسی تێدا هەیە خالسکێمان ئەمەیە خۆشەویستان هەر کاتە خوای پەروردگار ناز و نیامەتی تەندروستیدایە و ناز و نیامەتی بێکاری و فەراغ و بۆشاییدایە ئەوە چکەوە دوو ناز و نیامەتی گەورەن مانەوایە تۆ دەستکەوتێکی گەورە دەستکەوتووە کەواتە پارێزگاریان لەسەر بکە کەواتە بەهۆی ئەو تەندر ئەو لە شە ساغەی کە هاتا ئەو بێکاری کە ئێستا هاتە کار و کەسابەتێکن نییە ئەمانە بڕۆ دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ ئاخرەتت قازانجی هەیە دەستکە بەو کار و ئیشانەی کە بۆ دنیاکەت قازانجی هەیە ئیسلاحی دنیاکەتی پێ بکە چاکسازی پێ بکە پاکسازی پێ بکە ئیشەکانت بەڕێکە وەکو چۆن پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێ سەڵی الله عەلەیهی وسەلم نیعمەتانی مەغبونن فیهما کەسیر من الناس الصحة والفراغ دەفەرمێ دوو نیعمەتی زۆر گەورە هەن خەڵکانێکی زۆر تێیدا زۆر تێیدا سەرگەردانن تێشکاون ناتوانن بەکارێن بنن
خالکی زور ایشیش ناز و نعمتی صحت و تندرستیه ایشیش ناز و نعمتی فراغ و بیکاریه کاتبر از کم تو اولش ساقی که هتا او لاشوز است جوانی که هتا ام ناز و نعمت جورا کل ساقیه که تندرستیه اما بزور زور دبی اهتمامی پی بدهی ام لش ساقت هی براسه به بیکاری پی بکه ایشی پی بکه بیکاری بینه او فراغی که هتا براسی که هتا که دبی کاتکه خود به فیرو ندهی نه بید خالص که من برزکن همو بیانی همو کاتکان اهداف و آمازکانی خود دیاری بکن پیش نیوروچی که دیاری که پاش نیوروچی که دیاری که سردانه که درس خوینی درس لیوه عبادت که کسابت که هموی دیاری بکن ابی دیاری بی خالص که من امیه او نمتو جیانی که حتی بیگوره که که نمتو جیانه که تهیا ام نمتو جیانه لوانه تو ایسا یعنی شوازه که جیانه تهیا بکلگ نایا برو بیگوره لچاک و بچاکتر لباش بو باشتر لکسابت و بو کاسبه که حلالتر او کاتی که ایسا توی تیدایی که هر عبادت کردنه نه هر با عبادت و موسا برو درز بخوینه ایرمال بگره زنس و زنیاری برو ناو کور و کمالکان شونکانی که جیانت بگوره براسی چکن نکره یشی لزنکان که نایی باولو کویلو علیه إن تشابهت الأيام هكذا فذلك يعني أن الناس توقفوا عن إدراك الأشياء الجميلة الموجودة في حياتهم. دل أجل هاتو أجل بيتو روجا كان هم يوكو يقوابن أمرو لغا سبيني سبين لغا دويني هم يوكو يقوابي معنى وايا أو خلق وستاوى أو خلق وستاوى وفي أغمد السلام ده فلمنا وصلا من استوى يوماهو فهو مغبون أجل تو أمرو دويني دوكو يقوابي تو تشكاوي زرلت كدوا بوه امر نابه و کو دنیا وابه سبین نابه و کو امر وابه دسبین نابه و کو سبین نابه مراسی ده به اشکان اولی کی ابن قیم جوزی ده فرمه اگر تو دائما نفسی خود مشغول نکی به حق وا او اوکاتا معنا ده به مشغول کی به باطل وا دسنا باطل اگر لنا حق نبی به تاکید نا باطلی ناشتی پروپوش باطلی خلاص که معنا می که دا ليك ثانية ذات وبل الحمد لله في غمرة الإسلام دفرمي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان دفرمي ميزان إنسان ترازوي إنسان همي بردك وزارك يبلي سبحان الله يان دزابلي سبحان الله سزابلي سبحان الله سد خير بودي سزابلي لا إله إلا الله سد خير بودي هرزور آسانة تسبيحت بيه أحدثك با سبحان الله بلا إله إلا الله بالذكر كان بالتسبيحات بالصلاوات لا لدانشتنا لروشتنا لنا وسياريا لحج جاك لهشينكي خريشي ذكر وتسبيحات وتهليل لا إله إلا الله أو شتعنبا شكا خير شي جورد براسي بوذن نسب تشكا بخين السلام بابتا بريزان دفرمي خواه پردگار دستكاني بوية دروس كورك ككار بكا اگر أو تولنا وطاعت عبادتا كاري بينكي حتما أو دستانی تو لنا باطلا مشغول خوی مشغول لکا لنا گناه و تاوانا خوی مشغول لکا کواتا پیش امی کواتو بگناه و تاوانا خود مشغول کی برو بطاعت و عبادت و خواپدسی و قرآن خوندن و دراسه قرآن و علم و زانست و زانیاری و خبات و ماندوبون و زحمت و امانه و خود ماندو که اما قصه امام عمر رضای خوالی بیم یه شکل لزانان دلی فلتر دلی چوار رگاهای بوی که انسان کاتکانی خوی بفرو بده یشی شان فراغ بیکاری، یشی شان اهمال کردن و جو ندن، یشی شان ایشی خراب بکی، یشی شان امی کار بکی، لکاتی خویدانه بی. براسی ام چوار کاتا، کاتی اون که انسان کاتا کانی خوی بفی رو بده. عید القرانی دلی گوش جیری لناو غرفه کا لناو ماله کا، گوش جیر بکی و هیچ کارو کسابت کنه بی، اما رگای که بانی زیگبونه ولا انتحارو خوکشتن براسی ابن قیم جوزی ده فرمه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت خیلی به ده فرمه دائما مشغول بو سی کوششی ده کل به ذهنانی پیداوی سکانی خلق بو ده بچکه ده زانی هر که ده انسان یارمتی خلق بکه خواه پردگار یارمتی ده که بو سیر که خلق تنباله که لهم که زیادل توشی غم و پجاره و خفت و ناراحتی امانه ده بده هیچ خوشی چانیه هیچ چانیه براسی
بەڵام ئەوانەی کە خاوەنی نیشات و چالاکی و کار و کردەوە و عملی ساڵح و خزمەت و خزمەت گوزاری و چاکە و چاکەکاری و خێر و خێرات و سەدەقات و بەخشین و تیجارەت و بازرگانی و عیبادەت و کەسابەت و ئەمانەیە لە هەموو کە زیاتر دڵی خۆشترە، لە هەموو کە زیاتر لە کاردایە، لە هەموو کە زیاتر لە خێردایە، لە هەموو کە زیاتر بەڕاستی ئیشوکارەکەی باشتر و چاکترە لە هەموو کەسێکیش باشترە، کە خەیر و ناسی ئەنفەعهم لیلناس، چاکترین خەڵک بەڕاستی ئەوەیە کە سود و قازانجت بۆ خەڵکی بێ. و لەیس الئینسان ئیلا ما سعا و ئەن سعیەه سوف یورا، ئینسان هەرچینەی کە بەڕاستی پاداش و پاداشەکەی نابینێەوە. بۆ ئینسانی ئازا لە دنیادا ئەوەیە کە دائیمەن لە سعی و کۆشەش دابێ، لە بەزێهێنانی پێداویستی خەڵکی دابێ، و لە کار و کەسابەت و عیبادەت و تێجارەت و بازرگانی و خوێندن و زانست و زانیاری دابێ بەڕاستی. ئینسانی ئازا ئەو کەسەیە. بڕۆن تەماشای مێژووکەن بزانن ئەو خەلکانە نایان ماوەتەوە کە ئازا بوون، تێکۆشەر بوون و بە غیرەت و بە شەهامەت بوون، زوڵمیان قبول نەکردووە، تەعدان قبول نەکردووە، بێکاری و بێکەسابەتیان قبول نەکردووە. لە کۆتاییدا داوا دەکەن لە خۆی پەردگار با ڕەحم و بەزەی خۆی بەزەی بێتەوە پێمانە، داوا دەکەین خۆی پەردگار لە فەراغ و بێکاری و دەستە و ئەژنۆمان نەهێلێتەوە، دائیمەن لە سعی و کۆشەش و خزمەت و خزمەتگوزاری و بەزێهێنانی پێویستیەکانی خەڵک بین ئینشاءەڵڵا خەریکی کەسابەت و عیبادەت و تیجارەت و بازرگانی و هەموو ئەو کارە جوانانە بین کە سود و قازانجی بۆ خۆمان هەیە، بۆ ماڵ و مدار و کەسوکار و دەوروبەر و وڵات و نیشتیمانمان هەیە ئینشاءەڵڵا. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وایە قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان، بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی. خوایەیان مان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایەیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان. پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وە هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.